0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. נשיא ארצות הברית מעוטט כי הוא מתרחק מהכוונה לתקוף את איראן. טראמפ הודיע על עצירה זמנית של מבצע פרויקט חופש בו פתח בתחילת השבוע. ברשת החברתית שבבעלותו כתב הנשיא האמריקני, לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ובשל ההצלחה הצבאית האדירה שנחלנו, וכן על רקע התקדמות משמעותית לקראת הסכם סופי עם נציגיה של איראן, הסכמנו שבעוד המצור יימשך, מבצע פרויקט חופש יושה זמנית. שעות ספורות קודם לכן, הצהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו במסיבת עיתונאים בבית הלבן, כי מבצע זעם אפי הסתיים. הוא הבהיר כי ארצות הברית עברה לשלב חדש מול איראן, מבצע פרויקט חופש ליצירת נתיב מעבר מוגן במצרי הורמוז. בתוך כך, משרד החוץ האיראני טוען כי משמרות המהפכה לא תקפו את איחוד האמירויות אמש, אלא ביצעו פעולות הגנתיות כלשונם שכוונו בלעדית נגד ארצות הברית. לאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ומנהיגים נוספים במפרץ, כך דיווח פרשננו המדיני דני זקן. על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 19 במאי. ובעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני. המהלך סוכם אמש על ידי שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער לבקשת משרד האנרגיה הגרמני. משרד האנרגיה והתשתיות יבחן כמו כן דרכים לסייע בנושא הגז הטבעי. ובעניינים אחרים לגמרי, כדורסל מרבע הגמר היורוליג. הפועל תל אביב גברה אמש 76-69 על ריאל מדריד. היא השיגה ניצחון היסטורי בפלייאוף היורוליג וצימקה את הסדרה ל-1-2. בחמישי הקרוב שתי הקבוצות ייפגשו למשחק הרביעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי, בוקר טוב, בוקר אור, 8 דקות אחרי 6 בבוקר. היי, איזה שעה יפה. שעה של התחלה של יום, יום רביעי בשבוע, היום י' ת' באייר תשפ"ו, 6 במאי 2026, והנה אור ליום חדש, יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן יחד איתכם צועדים לקראתו. אז בואו איתי, חברי מועדון השש וחברות מועדון השש, אם אתם שומעים אותנו ב-102 FM באלת או ב-99.5 בצפון, וזה לא משנה. אנחנו בכל מקום נמצאים איתכם, גם דרך האפליקציות, אפילו מעבר לים, ואתם איתנו בבוקר הזה. אז מקווה שישנתם טוב ומספיק, ואתם רעננים לקראת היום החדש הזה שהולך ומתגבר, ואנחנו בדרך אליו, נכון? אז נצא לדרך, אתם ואני, בצורה מסודרת, ברגל ימין, עם הרבה תקוות ותפילות, שיהיה טוב. נודה כמובן לכל הלוחמות והלוחמים שכאן כדי לשמור עלינו, ושנרגיש טוב, ושנרגיש בטוחים, נכון? עמרית לברי, אביאל, נמצאת באלת, אני נמצא בצפון, ובכל מקום כאמור, אנחנו איתכם. הוואטסאפ כבר מקבל את ההודעות מכם, מספרו 0529-59-49-59, שתפו אותנו מה שאתם עוברים, מה שאתם רוצים, ואפילו אתם יכולים לבחור שיר שיעשה לכם את היום, כי זאת השעה שלנו, השעה המיוחדת הזאת, בין 6 ל-7 בבוקר. איי, איי, איי, איי, איזה יופי. נעים בחוץ, השמש כבר זרחה, יצאה אלינו, היא מאירה עלינו. 5:48 הייתה שעת הזריחה, אנחנו ניפרד מהשמש ומהאור הזה ב-7:25 לעת ערב. סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 36 דקות. זה מה שצפוי. נדבר עוד בהמשך. בינתיים, נכון להיום, הנה עידן המדיה יעדכן אותנו מה נכון להיום. עזבו אתכם העיתונים, זה לא מעניין, עזבו אתכם החדשות, בואו נהיה אנשים רגילים ונצא ליום החדש הזה. בריאים, שפויים.

0: טוב לכולם.
1: בוקר טוב אריאל בן זקן, ובוקר טוב לכל המאזינים, כל חברי וחברות מועדון השש שפה איתי
2: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה המפתחות פה ואני מסתכל עליכם, בודק מי זה, מי זה שפתחנו את המועדון הלילה בחצות בדיוק, והבוקר, תקשיבו, זה נדיר, זה מישהו מרחוק מאוד, בארצות הברית, מהיבשת האחרת. שרון פיקט מסן דיאגו הוא הראשון שהגיע בחצות, בשבילו לתזמן כזה דבר, זה ממש אתגר, ללא ספק, אבל הנה הוא כאן, והוא זה שפתחנו את המועדון, והמפתחות אצלו. בינתיים הוא חזר חזרה לסן דיאגו. אז בוקר טוב שרון פיקט היקר, המשפחה שלך פה נמצאת בארץ, כולם גאים בך. בוא תבחר לך איזשהו שיר שיעשה לך את היום ולכולנו. בוקר מבורך גם לאריאל ברנס שניסה להגיע טיפה לפניך, לא כל כך הצליח לו, אבל לא נורא, ואפילו שהוא פה, מכאן. בוקר מבורך לסעיד אבו קסם, לאב שלום אזולאי, יום מבורך לקובי אטיאס, לשלומי חדד, לדורון רוזן, לחיים בחר, יום טוב גם ליוסף אייקס בחלחר, לרוסי סוסחה, נסיף אבוריש גם כאן, ואמיר בלומר. יום רביעי מבורך לשלומו ולרותי תימור, לשלומי טנצר, לשי פרנקו, לאבי דהן הקברנית שלנו, לאשרף. מתל אביב הגיע לירן, לירן רובין כמובן, אפרת כהן מגיע מאלת, ירון לוי מנתניה, אילן סניקר מרמלה, כל אחד מגיע ממקום אחר, שימו לב. ממגדל העמק הגיע גידי בן עמי, אגב גם קובי אטיאס משם. הייתה מקבלה מבית ג'אן, מיטל אלגלי פה וליזמה אברי. יום מבורך לחבשי, לדורון רוזן, לנדב חיים, הפינה בבר לב, באחיוד. יום טוב לשי אסיס היקר, לאלי רן שמוע מקריית אתא. איציק דהן, בוקר טוב ויום טוב. לברי אפשטיין, לטוביה כהנה, בן אסיס, גל פרנקו פה, וגם אילון זינגר לוחם האש, תגידו לו שלום. אדיר חג'אג', אבי רביבו, רמזי חלבי. יום רביעי נחמד לאורן צדיקיאן, לאלי דהן מאלת, לאב שלום, הזכרנו אותך. דוד קאופמן, אילנית הראל, מורן אמיר, אוי, מגרת לי בגב. יא, איך אני מגיע לשם עכשיו?
3: היי.
1: יש לי יד ארוכה. ציפור הארוש, בוקר טוב, סנבטו ימהרן, רז חוסם. יום מבורך ללוסי דדון היקרה, לבר יוסף, רז איליה פה, אמיר בלנק, אח שלי, מגבעת אלה, איזה כיף שהגעת, תכף נשמע מה הקלטת. מבית שאני הגיע מרים אמר, נטלי אל גרבלי, אריאל בן זקן ששמענו קודם, וגלית עומר ורובן פינטו. רובן, מה אתה עושה פה כל כך מוקדם? איך זה שהגעת ככה בין הראשונים?
4: בוקר טוב גיא בזק, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: כן.
4: הייתי רוצה להתעורר עם ונדם של הודעה.
1: וואלה.
4: שיהיה יום קסום לכולם. גיא, אתה אלוף, אתה מעלה לנו חיוך על הפנים בוקר בוקר.
1: חולה על האנרגיה של הבחור הזה, על איזה מרץ. עוד לא התעוררנו, הלו. סתמתי את

0: בוקר אור, מועדון השש, בוקר אור עם ישראל, גיא יקר, שאחלה של יום. שים לנו בבקשה מרוץ החיים של שרית חדד, שנתחיל את הבוקר במרוץ. אחלה יום. אוהב בר יוסף.
1: איזה מרוץ אחי, מה אתה מתחיל לרוץ על הבוקר? זה טוב, זה מבורך. כל פעילות ספורטיבית בבוקר, אני מברך עליה. לחלץ עצמות, להתעורר, ככה בנורמלי. גם ככה לא פשוט פה. בואו נעשה שיהיה נורמלי, אה? בר יוסף, מהיישוב גיטה. יום טוב, יום מבורך.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק. אל תחשוב לי הרגע שאני לא פה, אה? אני פה תמיד, תמיד, כל יום. פשוט למדנו על בשרנו כבר כמה פעמים שלא לגעת בטלפון בנהיגה.
1: צודק.
0: אז אני פה, אני פה.
1: יפה.
0: איזה קור, מה זה הקור הזה?
1: קר לך, אה?
0: איפה הבא עלינו עכשיו במאי קור כזה?
1: בוא, אח שלי, בוא תקבל חיבוק, אני חמם אותך.

0: יחד, רק שלא יהיה לכם קר, אוי ואבוי לי. מאיה, בוקר טוב כפרה עלייך, מה שלומך?
1: בוקר טוב לגיא, ובוקר טוב ליום רבע לחמישי. איזה כיף, כבר יום רביעי היום. אני אשמח לשמוע את השיר החדש של ששון שאולוב, נווה הדרים, יום מקסים.
0: גם לך, ובוקר טוב גם לאשר מרגי, להני שחידם, לעזרה בונפי, לעוזי לוי, לרז איליה, לצבי יוחננוב, בוקר מבורך לנורית ללוש.

0: יש מסלול אופניים לירח? יאללה, לקחתי. סינגל?
1: מעולה. כן.
0: מי בא איתי?

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בואו נתעדכן מהמזג האוויר, אם באמת אפשר לנסוע עם האופניים עד לירח והמזג האוויר מאפשר את זה, מה הטמפרטורה שם? היום יום רביעי, מזג האוויר פה על כדור הארץ יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ובצפון ובמרכז ייתכן עדיין גשם מקומי קל, ככה בשעות הראשונות של הבוקר, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בלילה הקרוב יהיה בעיר עד מעונן חלקית. מחר כבר חמישי תורגש עלייה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. מחר משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף. תחילת הוויקנד, יום שישי, מזג אוויר יהיה בעיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות יוסיפו לעלות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף בעיקר. ובשבת, מזג אוויר יהיה אידיאלי לטיולים ולהתאוורר בחוץ, כי יהיה בעיר עד מעונן חלקית, בערים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. היום בירושלים בצהריים 18 מעלות, בתל אביב 21, בחיפה 20, בצפת 17, בקצרין 21, בטבריה 22, כך גם בנצרת אגב, גם באפולה 22 מעלות, בבית שאן שם 24 מעלות, בבאר שבע 22, ים המלח 25, מי שם מתקדם לעוטף עזה שם 21 מעלות היום, כך גם במצפה רמון ובאילת ארץ השמש הנצחית.

0: כאן 28 מעלות, כן, כן, כן, בצהריים. כאן זה באלת, 102 FM, וגם בצפון, 99.5, אנחנו בשתי התחנות הללו, שומעים אותנו, ואתם יחד איתנו מצטרפים אל הבוקר הזה, אל מועדון השש. תודה רבה שאתם כאן, בשעה המוקדמת הזאת של הבוקר, והנה שרון פיקץ, זה שפתחנו את המועדון בסל דיאגו, מבקש את מה שמגיע לו. מי שפותח את המועדון, מגיע לו שיר בחינם. אז הנה, שרון, דבר אליי. רגע, אבל קודם כל בוא נזכיר שוב את המספר וואטסאפ, כי יש עוד אנשים שרוצים אולי לשלוח הודעות. אז אנחנו ב-0529-59-49-59. סבבה? יופי.
1: בוקר טוב, גיא יקר וכל חברי מועדון השש. שמח מאוד לפתוח את המועדון אחרי הרבה זמן.
0: כן.
1: אשמח לשמוע את השיר לארץ יפה של חיים משה, השיר האהוב עליי, שאני מתחבר לכל מילה ומילה בשיר. ואמן שבעזרת השם בקרוב אזכה לבקר בארצנו היפה. יום טוב לכולם, דש לליז מעברי, דודתי המגניבה, לכל מי שמכיר אותי ולכל מי ששומע.

היי, צחי יוסף שולח לי תמונה של הקפה שלו, של הבוקר, ככה מוקצף, היטב, כמו באיזה בית קפה. רק אני נשארתי עם הקפה של הטיול כלבים הבוקר עם הכוס הטרמית. כל כך מגרד. יאללה, תכיני גם. משהו

0: השיר לארץ יפה ולנופים המריבים של הארץ היפה הזאת, אלה שנוסעים עכשיו בדרך. איזה נוף, תסתכלו שנייה, איזה נוף יפה יש לנו, איזה יופי.
1: אם אתה יכול לשים לנו פה את קובי אפללו, מכתב לאחי,
0: בטח.
1: אני מאוד יודע לך, שיהיה לכולם בוקר מצוין ונפלא. ואין עליך גיא צ'וק.
0: אין עליך, אח שלי יפה. איזו אנרגיה על הבוקר, אמיר בלנק וחבריו.

בוקר טוב, גיא יקר. היום אחיין שלי גל מתחתן. אני רוצה לאחל לו ולכן הרבה מזל טוב. ולכל משפחת תביר צלח, ולהם בהצלחה עם כל הארגונים. יאללה, תן להם איזה שיר טוב להראות להם את הבוקר.

95.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.

0: בוקר טוב, גיא יקר. היום אחיין שלי גל.
1: אה, נו, שמענו אותך. אח שלי מתחתן, האחיין מתחתן, ושתהיה מסיבה, ושיהיה כיף, ויהיה נחמד, תענוג. בוקר טוב לבנימין שוקרון שהצטרף אל השידור שלנו, ואין בעל סימן טוב, וצחי יוסף הזכרנו אותך, וחיים בחר הגיע, וסגית הפוטה. בוקר טוב לאביחי אבוקסיס, ליוחאי בוכריס. בוקר מבורך למי עוד הגיע עכשיו? אשר מרגי? נכון, גם אתה פה יחד איתנו. יש לנו חברה חדשה למועד. במועדון שלנו, תאמרו בוקר טוב לאורנית פולק. אורנית פולק, היא מגיעה מהצפון, מנהריה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, גיא צ'וק. מדברת אורנית.
1: אורנית, אוקיי.
2: אני רוצה למסור ליום טוב, בוקר טוב, לשני הבנים המקסימים שלי, הנשמות שלי. שלב וראים פולק, נמצאים כרגע ביחד בדרכם לעבודה.
1: אוי, איזה קפה טעים. כן.
2: אמא תמיד איתכם, סליחה אם אני חופרת, זה רק מתוך דאגה.
1: איזו אמא.
2: שיהיה לכם יום מקסים. אמא אוהבת מאוד מאוד.
1: תמיד אמא, כן.
2: אני רוצה להקדיש להם שיר.
1: איזה?
2: רק אמא שלך.
1: כן.
2: אוהבת את כל הפגמים שלך. יודעת מה בדיוק רוצה בשבילך.
1: איזה יופי את שרה.
2: רק אמא שלך. בוקר טוב לכולם.
1: כבר שרת את כל השיר, אורנית. מה נשאר לי להשמיע בכלל? סתם, אני צוחק. בוקר טוב לידי שירה מחולון שהגיעה. בוקר טוב ללאה ביטון, לגרי אלפמון מנתניה. יום מבורך, יום רביעי בפתח.
3: ויש רק אחת

0: רק אמא שלך, קובי ממן. עכשיו 10 דקות לפני 7 בבוקר, גרי אלפמון מנתניה הקליט לי גם הודעה. בוקר טוב, אח שלי, בוקר.
1: בוקר טוב, גיא היקר, בוקר טוב, מועדון השש.
0: בוקר.
1: קודם כל דש מנסיה ומיילו.
0: הכלבים.
1: אנחנו עכשיו מטיילים.
0: חמודים.
1: הייתי רוצה לשמוע את עומר אדם ואביב גפן, מישהו שר לך. שיר דואט מקסים, שיהיה לכולם. סוף שבוע טוב ובשורות טובות לכולם.
0: באמת שיפה, תודה. יש מישהו ששר לך, עומר אדם, אביב גפן.

0: בחוץ, כי בעיר אדמו.
1: גיא צ'וק, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: וואי, עליתי לגרנות אחרי משמרת לילה. איזה קור. כרגע מראה לי הטמפרטורה 8 מעלות.
2: 8?
1: ממש קר, קריר.
2: בגליל. כן.
1: אבל מה? והמזל שהגוף שלי קצת מייצר חום עם חום נעים כזה שאני מת על החורש
2: כמו שלי.
1: כשיגיע הקיץ אנחנו עוד נפקה מהלחות.
2: נכון.
1: שיהיה לכולם אחלה יום.
2: תודה רבה יקירי, תודה רבה חיים בחר. אושר, אושר איתי עכשיו, בוקר טוב.
3: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש. גיא, אם אפשר שיר בבקשה ככה לעורר לנו את הבוקר, לזכור תמיד שיש לנו אבא למעלה ששומר עלינו ונותן לנו אור. איזה שיר ככה של בר יוחאי ככה, לכבוד ההילולה שהייתה, ככה לתת לנו קצת אור, קצת התחזקות באמונה, אמונה וביטחון זה הדבר הכי חשוב. יאללה, שיהיה לנו בוקר טוב ומושלח.
2: ובחרת את אהבת השם.

ועל רקע השיר הזה אנחנו ניפרד. כן, כן, הנה עברה לנו השעה הזאת, ומעכשיו אתם משוחררים מהמועדון עד מחר. מחר ניפגש שוב, נפתח עוד בוקר ביחד. סליחה מבין כל אלה שלא הספקתי להשמיע, אוהב אתכם, אוהב את כולכם. תודה לעומרית לב ארי אביאל באלת, תודה רבה לכל מאזיננו בכל מקום, גם בצפון, גם במרכז, בדרום ומעבר לים. ממני גיא בזק, יום טוב ושקט, בשורות טובות, להתראות מחר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: עיצור רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. קבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: סוברו אקסבי שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
13: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
16: מיד אחרי החדשות.
17: זה חם, זה חם.
18: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
19: 95.5.
8: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
5: על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-19 במאי. רצח כפול הלילה בחברה הערבית. שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו, ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנצווה. השניים נפצעו תחילה באורח אנוש, אך בבית החולים מאיר בכפר סבא נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. שוטרים שהגיעו למקום פתחו במצוד אחר החשודים במעשה. כתב היום ירון דורון מוסר כי מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן קיים הערכת מצב בזירה. שריפה פרצה הבוקר במסעיות ועליהן מחלי גז בדליית אל קרמל. לוחמי האש שהוזנקו למקום הצליחו להשתלט על הלהבות ולמנוע התפוצצות של מחלי הגז והסבת נזק כבד. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עוברים לכדורסל מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלהומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי קל.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
1: בוקר טוב.
2: It was tough morning.
1: It was tough, tough, כמו שאומרים. וואי, איך אני שונאת את התרחנים במעלית שמנסים לחנך אותי.
2: לי קשה מנקות עם העגלות שמעקבות אותי.
1: וואי, אתם רואים שאני דחוף עכשיו מחוץ לקומה השנייה. אולי תעלה איתי לרביעית ואז תרד לשנייה?
2: אולי תעלה איתו לשנייה ואז תעלו לרביעית, זה יותר הגיוני.
1: לא, זה לא הגיוני כשאני ממהרת. תודה.
2: אבל אולי גם הוא ממהר.
1: הוא לא נראה ממהר.
2: למרות שמה פתוח בקומה השנייה.
1: תודה רבה.
2: ממהר. טוב, בואי נעשה הסכם, את ואני.
1: כן, שים שיר, שים.
2: תפסיקי לדבר עם עצמך בהודעות איתי.
1: טוב.
2: את מדברת עם עצמך.
1: טוב, טוב.
2: כל עוד לא התקנו אותי שאתה מגיעה.
1: זהו, נגמר 30 שניות, זהו.
2: נגמר מזמן.
1: נו, זהו.
2: כבר נגמרה התוכנית.
1: אבל זהו, אתה ממשיך, יאי.
2: אני ממשיך.
1: טוב, חיים, תמשיך.
2: שואת למה? כי אני יכול.
1: ממשיך.
2: אני יכול.
1: אנחנו נחטוף על הראש בגללך.

0: משה פרץ, כל בוקר, 7 דקות אחרי השעה.
1: כל בוקר.
0: 7, כל בוקר. אבל כל בוקר ראשון עד חמישי.
1: איך לא רואה? צחקת היום ששלחתי אתמול בקבוצה של התוכנית בוקר, שנפל אתמול למישהו בגר על האוטו. ורשמתי לנופר, זה מה שהיה קורה אם הייתי יוצאת אתמול מהבית.
0: כי זה לא מצחיק, זה סופר מסוכן, קרין.
1: זה ממש מסוכן, אבל זה מה שאני מדברת לך על הסכנה שלי ולג בעומר.
0: קרה בצומת קריית אתא.
1: כן, בגר על רכב זה... זה באמת זה לא היום שלך בלג בעומר, אדוני.
0: תשאר בבת גם בשנה הבאה.
1: תלמד כמוני, תעשה הפקת לקחים.
0: טוב, אחרי עוד תקופה מאתגרת ביטחונית וכלכלית, אין נכון מאשר לעשות שוב סדר במספרים, וכשאנחנו אומרים סדר במספרים, אנחנו מתכוונים לסדר בחשבון שלכם, בהחזרים שלכם, במשכנתה שלכם, אז בהמשך כמובן נהיה...
1: ענת אהרוני. שנמצאים בכוכבית 5589, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, היא תעמיק בנושא.
0: בדיוק, אור משכנתאות נמצאים בכוכבית.
1: נכון, ענת לא, ענת בבית עכשיו.
0: כן. בשעה הקרובה היא בבית.
1: משתעלת לה, לענתה.
0: בקיצור, כוכבית 5589, שתגיעו לסניף שלהם בקניון עזריאלי בעכו.
1: עכו.
0: עכו.

0: לכל חיי גם הייתי אומרת את זה. יש לך זמן לזה? יש לך זמן לחיי כך שרגיד הוא נוהג על הפנים? לא, אין לי זמן. הנה, אני אומרת. אני אומרת.
1: יש מלא, מלא האמבולנסים.
0: האמבולנסים.
1: צריך לספר לוחית רישוי כדי שנדע באיזה...
0: אני בטוחה שאין מיליון אמבולנסים שיוצאים מקריית אתא. יש אחד כזה בקריית אתא, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל אני יודעת להגיד לך שהוא גר בסמוך אליי. אח שלי, אתה מאוס.
1: תלכי לחפש אתא היום.
0: ברור, גם לזה יש לי מלא זמן.
1: תלכי לחפש אתא.
0: מלא זמן יש לי, ברור.
1: מעניין שאת אף אחד לא בא לך בטוב בבוקר. לא בן אדם במעלית, לא מנקה במעלית, לא החניון.
0: אני המנקה לא אמרתי עליה כלום.
1: לא אמבולנס. לי בא לא בטוב בבוקר.
0: אז מה אתה מכליל את זה עליי? אני האיש במעלית בא לי לא טוב, אני מודה, אבל אני איחרתי.
1: אף אחד לא בא לך בטוב בבוקר.
0: אתה מוציא את זה כאילו אני לא בסדר.
1: את צריכה לחיות בעולם אוטופי משל עצמך.
0: נכון. זה נכון? זה נכון. שעשו לי עדית ההילולה, לא באו לי בטוב. לא באו לי.
1: הילולה.
0: בלגן, מה זה כל הרעש הזה? הלו? גם לא היה לי בלי, סליחה, אני מודה.
1: וואי, אז יש לך מזל, באמת, יש לך מזל, הנה אני אומר לך, שאת לא שכנה של, הנה, גילה מוסי, אני מדבר עליך, עשינו הילולת איזה 3:00 AM.
0: גם שמתי את המיני עם המסטיק איתיני, לא בא לי בטוב.
1: אף אחד לא בא לך בטוב.
0: לא, זה לא בא לי בטוב, אתה רוצה עוד דברים שלא באים לי בטוב? לא בא לי בטוב, מה אני אעשה? לא בא לי בטוב, גם השכנים שלי לפעמים לא באים לי בטוב.
1: הנה, הנה, רגע, שנייה, קיבלתי יודע שאולי כן תבוא לך בטוב.
0: מה?
1: יש לך חג שמח מקריית אתא וכל התושבים. איזה חג יש?
0: מי זה? היה אלג בעומר.
1: ארוש, היה אלג בעומר, נכון, בוקר טוב סל ארוש.
0: ארוש, בוקר טוב, חיים. תכף אני צריכה לדבר איתך על העניינים שלנו. תכף אני אסמס לך.
1: הוא בא לך בטוב?
0: מתה על ארוש. ארוש משלנו אבל. לחייבת, אתה יודע מה? הנה, נזכרתי. עכשיו חלמתי שאני עוברת לגור בקיבוץ, ביישוב מגידו. אני צריכה למצוא, בבית פרטי שאין לי שם השכנים, אני צריכה לבדוק, זה רמז מהרבי.
1: הוא כתב, אכלתי אותה, נראה לי שהוא לא כל כך רוצה לקבל ממך הודעות על הבוקר.
0: מה לעשות, התמודדו, לא דיבר איתי, אני רוצה לדעת מה קורה עם זה. ארוש, ארוש.

סיפור לי עלייך שבזמן האחרון את קצת מדוחדכת אמרו לי שאת עצובה ואת כבר לא מחייכת

0: בחסות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: וכשאנחנו אומרים מומחים, אנחנו מתכוונים לצוות הכלכלנים המיוחד של אור המשכנתאות בראשותה של ענת אהרוני. ענתי, הלן הלן. אני נדלקתי על הבראשותה הזה, אני לא יודע מה. הבראשותה הזה, בשבילו אני פה בבוקר. ענתי, תקשיבי, יום רביעי בשבוע, נראה לי שזו הזדמנות מעולה לתת איזו תזכורת קטנטנה, מה אתם באמת, לטובת אלו שמצטרפים, עושים באור המשכנתאות.
4: אוקיי, אז בוא נסביר. קודם כל אנחנו פונים לכל מי שיש משכנתה. זה זמן מצוין לבדוק את המשכנתה, לבדוק את את הזכאות להוראת השעה של בנק ישראל, לבדוק, סליחה, לבדוק האם אתם יכולים לאחד את ההלוואות לתוך המשכנתה, להתאים מחזרים חודשיים, להגיע למצב שבעצם אתם חיים בשלום עם המשכנתה. המשכנתה צריכה להתאים לכם, ולא אתם צריכים להתאים את עצמכם אליה. יש המון סיטואציות שגורמות לנו להגיע למצב שאנחנו לפני 4, 5, אפילו 10 שנים, קבענו סכום שאנחנו יכולים לעמוד בו, והיום בעקבות המצב, יוקר המחיה, שכר שנשחק, המלחמה שפגעה בעסקים, שפגעה בסחירים שלא עבדו תקופה ארוכה, בעצם אותו סכום כבר לא יכול להתאים לנו. וזה תרחיש שמחייב אותנו לחשב מסלול מחדש. וזה הזמן לעשות את זה.
3: אני חושב שזה באמת חינוך מחדש שהמשכנתא צריכה להתאים לכם. שאנשים לא מבינים את זה, ואת יודעת מה, גם לעתים לא מאמינים, אומרים מה, יתאימו באמת ההחזר החודשי שהוא יהיה נוח לפי ההכנסה שלי?
4: נכון, בדיוק, זה בדיוק העניין. המשכנתא צריכה להתאים לכם ולא אתם אליה. זה משהו שאנחנו צריכים לצאת איתו לא מעט שנים, וזו התחייבות הגדולה ביותר בחיים שלנו, ולכן חשוב מאוד שההחזרים החודשיים יתאימו לנו, ואנחנו נחיה בשלום וברווחה יחד עם ההתחייבויות שלנו.
3: אז
4: ולכן, הניצול הוראת השעה של בנק ישראל זה פרט מאוד מאוד חשוב והכרחי, ושווה לבדוק את הזכאות שלכם.
3: הוראת השעה הזו גם היא זה מתנה, כי קיבלתם נכון. הערכה שלה, הערכה באלף, לכן צריך להעריך בעין.
4: בדיוק, יפה.
5: אחד היום.
3: אז כוכבית 55-89. בדיוק, הצוות שלך מחכה לכל המאזינים, לכל המאזינות. כמובן, בדיקת הזכאות היא ללא כל עלות, ולהם יש רק מה קודם כל לבדוק, לבדוק את ההיתכנות, לבדוק מה ניתן לעשות.
4: נכון, לא עולה כסף, לא מחייבים לשום דבר. מקסימום יגידו לכם שלא ניתן לסייע ושיש לכם ריביות טובות ותמשיכו לשלם, ובמקרה הטוב תחסכו כמה מאות אלפי שקלים.
3: אז אמן. אם אתם יכולים לעשות את זה, תעשו את זה, אל תעססו, אל תחכו למחר. את מה שניתן לעשות כבר היום, כוכבית
5: 55-89.
3: ענתי, אנחנו שולחים אותך עם שיעורי בית לשעה הבאה.
4: אני מתחילה להכין אותם
3: בשעה הבאה, להביא את המקרה הכי, הכי, הכי אחרון שיצא לכם אתמול באמת לסגור, וחשוב שהוא יהיה גם מאזור מתושבי הצפון, משלנו.
4: סגור.
3: יאללה, קדימה, נשתמע בשעה הבאה.
4: שידור נעים, ביי ביי. יוש.
6: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. זה חם, זה חם. ובעשר, דודו אזולאי.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
9: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
8: 20 שקלים?
9: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
10: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה?
0: עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
5: אופרייט. כפוף לתקנון.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
1: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130. כפוף לתקנות. תהיה

0: כנראה הוא לא יתגבר על זה.
1: בן דוד זה השלו. פריסבי מציע לכם מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך.
0: קרוס אובר מיני, היברידי, חשמלי, ועכשיו הכל בהנחות ענק בסניפי פריסבי.
1: מגוון גדול של רכבים, האספקה מיידית, יש אפשרות לטריידין עד 3 שנים. אחריות.
0: תקפצו, תקפצו לפריסבי. הסנטר, ההסתדרות 163 לפרטים, כוכבית 60-20. 1,000 שקלים כרטיס סידלוק למי שיסגור עסקה השבוע.
1: רכב מיד ראשונה, איפה קונים?
0: פריסבי.
1: בדיוק.

0: מאוד.
1: בשעה הבאה נדבר על העבודה החדשה של קרין. בעלי אונלי פנס, תתפקדו. אנחנו יודעים לכם
0: פרק. אני לא מתחיל לעבוד באונלי פנס, בוא נוריד את זה מהפרק, אני אחפש משהו חוקי שיוכל לאפשר לכולנו.
1: אונלי פנס חוקי.
0: סליחה, מוסרי. אני אעזור לכם.
1: אונלי פנס זה גם מוסרי.
0: מעניין, כשאני מספרת לך משהו שאי אפשר לדבר עליו ברדיו, אז אתה אומר לי, אני הייתי מרדיר.
1: כי זה גזל, מה שעשית זה גזל, גזל.
0: אבל אנחנו לא נדבר על זה ברדיו.
1: אונלי פנס זה לא גזל. את גוזלת את החזה שלך? את מה את גוזלת?
0: את התום שלי.
1: תומתך כבר לא בתום.
0: לא, תומתי בתום. חוץ מזה, טוב, אני שאלת נופה.
1: יופי, עכשיו הנה, את יודעת מה הבעיה? עכשיו דודו ידע שזאת את, והוא ידע מאיפה הכסף.
0: אני לא מתכוונת לעשות את זה בכל מקרה.
1: חבל?
0: מה חבל? שאני לא רוצה להתפשט באונלי פנס?
2: רצית לגור במושב.
1: רצית לגור במושב.
0: חבר'ה, אתם תראו, אני אגור במושב, אנחנו נעשה ארגזים של כסף. חכו, חכו, חכו.
1: יפה.
0: חוץ מזה, לא יכול לדעו. אני עדיין מנויה בפייס.
1: עכשיו, אוקיי, זה לסמוך על המזל.
0: מה?
1: עכשיו, אני אומר לקרין...
0: למה? Trust the process.
1: סליחה, נופר הציע את הרעיון של אונלי פנס, אז אני הייתי בצד העדין, אמרתי לקרין, אין רגליים מספיק יפות בשביל זה, ואז מה נופר אומרת?
2: נופר לא תחזור על זה בשידור.
1: יש לקרין אחלה חזה מחזה. אני כתבתי. סליחה שאנחנו מחפיצים אותך בנוכחותך.
0: כן, לא, כי...
2: חוזקות.
1: אבל קרין...
0: מה חוזקות? אני גם בן אדם מאוד... רגע, בואו שנייה לדבר, לא צריך...
2: באונלי פנס לא מחפשים שתי חכמה.
0: אבל לא... אני לא רוצה...
1: גם לא צריך לראות פרצוף.
0: מדהים.
2: ואת לא עושה כושר כדי שהצעת מה שלי...
0: אני לא מאמינה שלך יש ילדה, ואני לא מאמינה... טוב, עליך אני מאמינה, אבל מלא אתה, אבל לי.
2: מה הבעיה?
0: אתה מה? אני? כן, אתה. מי אני? שזה הדרך שאתם מאמינים שצריך לעשות כסף, בזנות.
1: זה לא זנות. זנות וירטואלית.
0: אין לי כוח אליכם.
1: חדשות, חדשות במיוחד חוזרות.

0: הבוקר בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
4: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי, דרך הים 3, כשר.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה התחל פעילות העמותה.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
16: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
16: אופרייט!
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
17: מיד אחרי החדשות.
18: זה חם, זה חם.
19: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
18: 99.5.
20: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
22: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן, והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
21: רצח כפול הלילה בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו, ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח הנושך בבית החולים מאיר בכפר סבא, נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. עוברים לכדורסל. מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם אפסה וציוני.
1: היי. לא באמת עשית את זה עכשיו, נכון?
2: וואי.
1: שלוש דקות אחרי שעה שמונה, אנחנו יוצאים לדרך, תוכנית הבוקר.
2: שלחץ באוזניים.
1: שעה שנייה, חשבתי שאת באה כדי שלחץ בלב. אמא, לזה לחיץ אותי.
2: נו, ואם יש לי לחץ?
1: אז נזמין לך אמבולנס.
2: לא, לחץ בחזה לא מעיד על זה שאני הולכת להתפגר. יאללה, בוקר טוב, חברים.
1: יכול להיות שזה התקף חרדה. שדי לך. רוב הקריאות של לחץ בחזה, זה בסוף לא התקף לב.
2: דניאל, אין לי באמת לחץ בחזה.
1: אם כן, תעדכני אותי, שאני אז

0: יסרין קדרי, 6 דקות אחרי השעה 8, יום רביעי בשבוע, שעה שנייה.
1: וגם השעה הזאת אנחנו נהיה מור משכנתאות.
0: קרין, את בהחלט צודקת.
1: אני יודעת שאני צודקת.
0: את בהחלט צודקת, כוכבית 55-89 לידיעתכם. אפשר לעבור כבר עכשיו בדיקת זכאות ללא עלות, לא בדיקת זכאות, אפשר לבדוק באמת מה ניתן לעשות עם המשכנתה שלכם, עם ההחזר החודשי שלכם.
1: כן, זכאות.
0: כן, מה הזכאות שלכם יוצאת לדרך כלכלית חדשה.
1: כן.
0: יפה. בדיוק, לזה התכוונתי. את גם לא רק צודקת, את גם מדייקת את הפרטנר שלך.
1: אני פורחה.
0: בקיצור...
1: כוכבית 55-89, תהיו on to it, כי אנחנו תכף מרחיבים.
0: תהיו קשובים, כי בהמשך גם נהיה מנת הארוני המנכלית והבעלים של אור משכנתאות. תהיו קשובים.

0: שמעתם נכון, היא המזרח הרחוק, שרית חדד, בסוף זה פאר טאסי, היא נתנה לו שורה בשיר.
1: כל הכבוד לה.
0: היא נתנה לו שורה.
1: יפה מצידה, באמת יפה מצידה.
0: כן, 13 דקות אחרי השעה 8.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
0: אנחנו אוטוטו.
1: אוטוטו.
0: נהיה עם ענת אהרוני, וכמובן אור משכנתאות, אבל הגיע הזמן לעשות סדר בכל הדבר הזה שנקרא החזרים, משכנתאות, ושתצאו לדרך כלכלית שהיא נכונה, והכי חשוב, בסוף התהליך יחד עם אור משכנתאות, בריאה עבורכם.
1: נכון, אז אנחנו עוד מעט נדבר בהרחבה על העניין הזה, אבל אם...
0: אנא מג'נונה.
1: אם ההחזרים שלכם באמת מכבידים עליכם, ואתם רוצים לעשות שינוי באורח החיים שלכם, זה הזמן לעשות חישוב מסלול מחדש, להתקשר לכוכבית 5589, באור משכנתאות, יעשו לכם בדיקת זכאות, היא ללא עלות, יבדקו לכם את ההחזרים, יעשו לכם מישמש בין הכל ויסדרו לכם.
0: נכון, קריני, את בהחלט צודקת.
1: אז חייגו כבר עכשיו, כוכבית 5589.
0: או שהם יכולים להגיע משעה 10 לסניף של אור משכנתאות, בקניון עזריאל יעקב, לשירן וכל הצוות שם, לשתות קפה טוב, לראות באמת מה ניתן לעשות.
1: מה ניתן?
0: אם ההחזרים שלכם הם סבבה, והריביות שלכם סבבה, יגידו לכם, הכל טוב.
1: סוברכה.
0: סוברכה והצלחה. אבל, אם הם יזדעזעו, כמו שאתם מזדעזעים בכל בוקר, ממצב החשבון שלכם, אז הם יעזרו לכם. יעשו את ההחזר החודשי לפי ההכנסה שלכם.
1: כוכבית 5589.
0: בדיוק.
2: עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: סוברו אקסבי שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
3: אופרייט.
2: כפוף לתקנון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
3: אופרייט.
1: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: נמאס לי.
1: 8:21, אחרי זה יש שיר שאת מאוד מאוד אוהבת.
0: נו.
1: קחי בחשבון. שיר שאת מאוד מאוד אוהבת אחרי זה. אתם על תוכנית הבוקר, תקשיבי.
2: שאני בתפריט.
0: אה, לא, זהו, שלחתי לעצמי שאני רוצה לדבר עליו, אבל דיברתם עליו אתמול, אז אני מוחקת. על ידין בן ג'לו.
1: ידין גלמן. אני לא רציתי לדבר עליה גם היום. אוקיי, כי מרגישי ש...
0: על מי?
1: שלא תחשוב חלילה שלקחנו אותה בתור פרויקט, כי ממש לא, השבוע דווקא דיברנו לטובתה.
0: מי זאת?
1: יובל כספית. לא, השבוע דווקא דיברנו לטובתה. אבל מה אני אעשה שכל רעיון של יובל כספית הוא פרייסלס או למובן השלילי או למובן החיובי שלו.
0: מה, לחתונה?
1: והפעם, ברור, מה מתעסקים לאחרונה אם לא בחתונה של יובל כספית?
0: שהיא אמרה לכולם לבוא בספארי, לבוש ספארי?
1: לא רק שהיא אמרה לכולם לבוא בלבוש ספארי, יובל כספית ממש שלחה פלטת צבעים, אוקיי, לנשים שמוזמנות. מה הן יכולות ללבוש? היא עושה חתונת ספארי, וקרין, איזה צבעים יש בפלטה הזאת? ירוק חום, בורדו, חמרה, סבבה, אלה הם הצבעים שהאורחים.
0: אני רוצה להגיד משהו על הקלות האלה, תקשיבו, יפות שלי, קלות, אני אגב לא ספציפית יובל כספית, שלא תגיד שאני לקחתי את הפרויקט, אבל מי את שתגיד לי מה ללבוש לחתונה שלך? לא בא לי לבוא, קחי צ'ק, תשחררי אותי. אל תקחי צ'ק, גם אני לא בא.
1: לא, כאילו.
0: כאילו, למה לא, אם לא בא לי?
1: חוץ מלבן? מותר לאורך ללבוש הכל.
0: נכון, אבל אם לא בא לי לבוא לפי הפלטת, מי את שתגידי לי? לא הבנתי. מי את שתגידי לי מה ללבוש?
1: עכשיו לא, גם היה לה אז רעיון שהיא אמרה, אם את לא קונה בגד חדש לחתונה שלי, אל תבואי, זה מה שאתה
0: סליחה
1: לצמחתי, זאתי. זאתי.
0: שאם את לא קונה בגד חדש?
1: כן.
0: תקשיבי, יובל כספית, תקשיבי, יפה שלי, את מרגיזה ברמות.
1: מה עשתה מור סילבר?
0: אנחנו לקחנו אותך פרויקט, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שתעשי שינוי בהתנהגות.
1: לא, לא, אני לא מדבר על ההתנהגות שלה, אני מדבר על האמירות שלה.
0: איזה מרגיזה, מה את רוצה? למה את צריכה להגיד לי מה ללבוש?
1: מור סילבר שלך לה...
0: אנחנו אמרנו לך מה לא ללבוש? אנחנו דיברנו אי פעם על דברים שאת לא לובשת? כן.
1: עכשיו, כן, רק השבוע דיברנו, קרין.
0: לא לובשת, אבל שם לב לסמנטיקה.
1: כן, עכשיו, מור סילבר תופרת צמלה לכבוד המאורע
0: שלה. שלך לה שהיא לבשה משהו בצבע בו...
1: שמנת.
0: שמנת. אני חושבת שזה לא נורא, שמנת.
1: לא, שמנת לא. אני כן מסכים עם ואל פה ששמנת...
0: בתאורה מסוימת.
1: בתאורה זה נראה לבן.
0: יאללה, נו די.
1: כמו שאלין כהן לבשה שמלת תכלת, וזה נראה לבן.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. בחתונה שלי היו כמה בנות שלבשו צבעים מאוד מאוד בהירים, למי אכפת?
1: קרין, אחרי זה סגרתי איתם חשבונות.
0: ממש לא נכון.
1: לא בפומבי.
0: אני רוצה להגיד לך שלא צייצתי, לא צייצתי, אבל שוב אני אומר לך, אני לא אגיד לאף אחד מה ללבוש, ואני רוצה להגיד לך משהו, גם אם מישהי הייתה לובשת לבן, אני רוצה להגיד לך משהו אחד, אי אפשר להתבלבל בינה לבין הקלה, כולם יודעים שאת הקלה.
1: עכשיו, אני הייתי מופתע שהיא אמרה שגם גברים לא צריכים לבוא אפילו בחולצה לבנה.
0: לא, אבל די, מדובר באישיות מורכבת.
1: זה מוגזם.
0: אני חושבת שיש לה איזשהו...
1: אני באתי לחתונה של בר, של בר ואלי עם חליפה לבנה.
0: לא יודעת.
1: זה לא סבבה.
0: עקרונית, זה לא סבבה ללבוש לבן לחתונות.
1: חולצה לבנה גבר?
0: אני חושבת שאי אפשר להתבלבל.
1: גבר, גבר חולצה לבנה. היא אמרה שגבר עם חולצה לבנה לא יכול לבוא. זה לא משנה אם הוא סטרייט או הומו, זה לא רלוונטי. גבר עם חולצה לבנה מכופתרת לבנה לא יכול לבוא לחתונה?
0: יכול בעיניי. באופן כללי אני חושבת שגם ככה את לא יכולה לבוא ולהגיד לאורחים, את לא יכולה, את ליטרלי לא יכולה, ואז היא תבוא ותגיד לי, זה החתונה שלי, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אז חיים, תתחתני בבית כנסת ותשחררי אותנו. האמת שלא נעים לי להגיד לך, החתונה שלך בסכנה.
1: תפסיקי כבר, את יומיים מבטיחה לי את זה.
0: אני, מה זה, אני מבטיחה לך את זה.
1: קרין כבר יומיים.
0: קודם כל, אני לא יודעת מה להגיד לך.
1: אני עושה תוכניות.
0: אני לא בקשר ישיר עם הבית הלבן.
1: סבבה, קרין כל יומיים אומרת לי פה, הולכת להיות מלחמה, הולכת להיות מלחמה.
0: דניאל, הולכת להיות מלחמה. אתמול שירז חברה ששלחה לי את הפייק הכי גדול בעולם, תזוזת משגרים באיראן לכיוון ישראל, באיזה קבוצה בטלגרם. תפסיקו לשלוח לי פייק מהטלגרם, די.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אוקיי, טראמפ כרגע יש את כל המבצע שהוא רצה לעשות, אוקיי? זה על פי ממש מקודם.
0: האם יש לי שאלה לך, האם אתה חושב שטראמפ יבוא ויגיד לך כשהוא רוצה לפתוח במלחמה על איראן? האם אתם זוכרים את שהגעת הארי? הייתה עמימות כזאת, הוא אמר לא, יש שיחות, צ'י צ'ה צ'ו, בום, דרך, מכה.
1: בבטם ליין.
0: אני יש לי אימורים, אתה לא תאהב את האימורים האלה.
1: סבבה, אז אימורים? יש את האתר הזה, איך קוראים לו?
0: מה, של הסטרייק, של... שמדד הפיצה וזה?
1: תלכי לאמר.
0: לא, אני לא אמרת לך מה האימור שלי, האימור שלי הוא על הסופש, אבל...
1: אני כבר מבטיחה לי את זה שבועיים.
0: מה זה אני מבטיחה לך? לא, אני תוקפת.
1: אני עושה בגלל זה תוכניות.
0: לא, גם בו לא היה אפשר. היה חילופים של פקד, ברכות למפקד חיל האוויר החדש, טישלר. האלוף עומר טישלר.
1: אחד האנשים, אני רוצה להגיד משהו עליו, שתדעי לך, הוא אחד האנשים המרכזיים והיחידים שבשבעה באוקטובר, תקשיב לי טוב.
0: הגיב?
1: הגיב, לקח את כל העניינים לידיים, נכנס לבור, ובבלגן אחד שלם, בסלט גדול שהיה בשבעה באוקטובר, הוא בין האנשים היחידים שהצליחו לתפקד.
0: אז בהצלחה לעומר טישלר, מפקד חיל האוויר הנוכחי שנכנס.
1: הגיע מהדרום, ישר למרכז, נכנס לבור,
0: ברכות
1: לעומת מה שצריך לעשות.
0: עכשיו אחרי שעשו לו מטס, אפשר להתקדם, אפשר לתקוף. יאללה, אני חושב שהיה לנו מספיק זמן, הפסקת אש.
1: זהו. חתיך, הוא רק בן 51, זה כזה חתיך.
0: די.
1: חתיך על.
0: צעיר.
1: חתיך.
0: צעיר.
1: וחתיך. את יודעת מי נתן לו את הכנפי טיסה? יצחק רבין.
0: נכון.

0: עקיבה, 9:30.
1: אתמול, כן, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, אתמול הייתי בחנות האהובה עלינו.
0: כן.
1: זרה.
0: The Zed.
1: לא, אין לנו איתם כלום. כן.
0: לא, אני רוצה שאני אגיד משהו, גם אם יש לנו עם חנויות, כן, אנחנו נפרגן, אנחנו ניתן, את יודעת למה? כי אנחנו כרגע יכולים.
1: בדגש של כרגע. בכל מקרה, רציתי את זה, עמדתי בתור לקופה של ההחזרות. חזרתי שני פריטים שלא היו טובים, מה שקניתי לדודו. לפני עמד מישהו, בחור, גבר.
0: בשנות הכמה? אני חייב פרטים כדי להבין את הסיטואציה.
1: 37, סבבה? לא יותר, סבבה? בגילי פלוס מינוס.
0: סבבה.
1: והוא מחזיר את הפריטים והוא אומר לה, היא אומרת לו, אוקיי, זיקיתי אותך, ואז הוא אומר לה, אבל מה עם הסקית? אז היא אומרת לו,
0: שקל.
1: כן. דניאל, מלא אנשים מאחריי, קקפוניה, בלגן רצח, והוא עומד ומתווכח איתה על הסקית. עכשיו, אני ודודו מסתכלים אחד על השני. אחי, אם כאילו אתה מאזין לנו, אז תדע לך שאתה עלוב ברמת המגה עלובים. עכשיו, אמרתי עצמי, אולי הוא זקוק, אבל אני אמרתי לעצמי, זקוק לשקל כאילו? כאילו, לא תגיד, זה 10 שקלים, אני אומר...
0: לא, מאמי, אם אתה קונה בזרה, סליחה, אתה לא זקוק. ואתה לא נזקק.
1: זה נכון, אז...
0: סורי, סליחה שאני אומר את זה.
1: אז הוא רב איתה, באה לו הקופאית הרוסיה, שכבר לדעתי קלו כל הקיצים בשלב הזה, כבר אחרי יום ארוך.
0: מה משנה?
1: זאת אחמה, נו, אתה יודע, אני מדברת.
0: אוקיי.
1: והיא אומרת לו, אדוני, אם עכשיו עשית שימוש בסקית, אז הוא אומר לה, אבל לא, הנה היא חדשה, דניאל, הוא רב איתה. היא אומרת לו, אדוני, שמנו לך את ה... את המכנסיים בסקית, שאלנו אתכם אם אתה רוצה להוסיף סקית בשקל. עכשיו, זה בכלל מגוחך בעיניי, כי כאילו, אז איך אני אצא עם הפריט על הכתף? מה זה אני רוצה? אני צריך.
0: אני תמיד אומר את זה למוכרת, את יודעת, אני תמיד אומר לויקי, נו ויקי, מה נראה? עשית את הפריט על הכתף, אתה מכנס על הכתף ככה.
1: כן, שימי לי את הסקית.
0: ברור.
1: והוא אומר לה, אבל היא חדשה, אז היא אומרת לו, שמת בת המכנסיים, ויצאת איתה מהחנות, השתמשת, זה כמו שאתה עכשיו תיקח פריט מפה, תלבש אותו, תוריד לו את הטיקט, ואחר כך תבוא ותגיד שאתה רוצה להחזיר אותו. אז הוא אומר לה, אבל פריטים שלי אין להם טיקט, כאילו אין להם, לא לבשתי אותם. אז היא אומרת לו, אז את הפריטים לקחנו, אבל את השקית שהשתמשת בה...
0: גועל נפש.
1: אני לא יכולה לקחת.
0: גועל נפש. גבר תמה לכל דבר ועניין.
1: ודניאל, אני לא יודעת איך באמת, אתה יודע מה, גם אם בא לך לריב, אני אומרת לך, אנשים הסתכלו עליו והיו באלם.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: באלם.
0: גבר שמבקש שקל, השקית, גבר שמבקש שקל בחזרה על השקית שהוא רכש, זה אותם גברים שיבקשו ממך חצי חצי בדייט ראשון.
1: נכון.
0: זה אותם גברים שאם אמרת להם לא אחרי שני דייטים, הם ישלחו לך דרישת תשלום בביט.
1: נכון.
0: סבבה? זה אותם גברים שאת לא צריכה לצאת איתה.
1: לא, אז אני, קודם כל המילה גבר היא לא טובה. זה לא, אתה לא גבר, אחי, אתה לא גבר. אתה גבר ביולוגית, אתה לא גבר במהות שלך. לריב על שקל, גם מיליוני אנשים מסביבך, איך אתה לא מתבייש?
0: מגעיל ברמות.
1: איך לא בא לך למות מבושה?
0: מגעיל ברמות.
1: זה, לפעמים אני ודודו, נגיד, יש לנו איזה ויכוח, דודו לא נעים לו, שזה יהיה בפומבי.
0: איך הוא הנראה?
1: נמוך.
0: לא, זה לא משנה, קובץ, איך הוא הנראה, כאילו, נראה טוב או לא טוב?
1: נראה עלוב.
0: באמת?
1: בראש.
0: גם מכוער וגם קמצן! אוי ואבוי!
1: לא, מכוער זה לא יפה, הוא תינוק שהוא יציר הבריאה, אני לא אומרת מכוער.
0: לא, התנהגות מכוערת.
1: ההתנהגות מכוערת. הכי מביש, ברמות. עכשיו יבואו ויגידו, מה, אולי הוא צריך עוד, אולי הוא נזכן, אולי...
0: לא, מאמי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מי שקונה בזרה הוא לא נזקק, נקודה.
1: תודה רבה.
0: נקודה.
1: נזקקים לא קונים חליפות ב-400 שקל?
0: לא, לא,
1: ואני אגיד לך, יש מצב שהוא מופצוץ. אגיד לך למה? כי רק המופצוצים מתקמצנים.
0: מופצוצים אשכנזים.
1: אולי אשכנזי, המרוקאי.
0: מופצוץ ככה?
1: הוא היה מזרחי, 100 מ-100.
0: לא, אז אני רוצה להגיד לך משהו שלא, סליחה, אני לוקח את המילים שלי בחזרה. מופצוצים, וזה לא משנה אם הם אשכנזים או ספרדים.
1: בוקר טוב לאופק ממדרך עוז. אבא, הנה, אמרתי בוקר טוב לאופק ממדרך עוז.
0: אבל מה הוא קשור לאייטם?
1: הוא לא קשור, אבל אם הוא ימשיך לסמס לי, אז אני אצטרך להמשיך ל...
0: אופק ממדרך עוז, סביר להניח מופצוץ.
1: אופק ממדרך עוז מופצוץ.
0: לא מזרח.
1: מדרך עוז.
0: מדרך עוז זה מקום יקר. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני לוקח את המילים שלי בחזרה, זה לא משנה אם אתה אשכנזי או אם אתה ספרדי, בדרך כלל מופצוצים הם לא כאלה. לא.
1: יש כל מיני מופצוצים, בכל מקרה אני לא חושב שהוא היה מופצוץ, אני, אתה יודע מה, הוא יצא משם, לדעתי הוא הרגיש מה זה מפויש.
0: אבל רגע, בסוף הוא החזיר, תקבל את השקל בחזרה או לא? אתה יודע מה אני עושה באותו רגע?
1: לא.
0: קרין, אתה יודע מה אני עושה באותו רגע? לוקח 5 שקלים, זה עוד לא...
1: אבל הוא השאיר את השקית, אחי שילמת עליה, תחזור לקחת אותה.
0: כן, באותו רגע, את לוקחת 5 שקלים, זורקת עליו ואת לוקחת, וגם בהשפלה על הרצפה.
1: יאללה, גם אחי, בוטן גז, יש לנו מיליוני אנשים. כדי שהתכופף לקחת. לא, זה מביש. יש מיליוני אנשים מאחריך, תריב איתה אחר כך.
0: זה מביש? את מונעת ממנו את הבושה שהוא עשה.
1: לא, זה בושה לעצמו. רב איתה על השקל של השקית.
0: לאן הגענו? הגאולה באמת קרובה.
1: האמת שמי שעמדה לידי ואומרת לי, התחלנו לריב על שקיות, לא הבנתי. הגאולה קרובה.
0: הגאולה באמת קרובה.
1: בגאולה? אבל אדוני, תצטרך בגאולה שקית כדי לקחת את הפריטים שלך לכף הכלא.
0: מאיפה את מקורה בכף הכלא? אני סיפרתי לך.

0: צריך להביא זהב בכף הקלה כדי...
1: לא, ממי, כף הקלה זה שהנשמה תקועה בין גן עדן לבין גיהנום.
0: אבל תיקח איתך משהו, אתה לא רוצה להתייבש באמצע.
1: אגב, את היית תקועה שם בגלל מה שסיפרת לי בבוקר.
0: לא,
1: סתם שתדעי.
0: איזה שטויות.
1: בגלל שזה...
0: איזה שטויות.
1: הדבר כזה נשארים תקועים בכף הקלה.
0: טוב, טוב, יאללה, אתה מתחסד. רק שתדעי. טוב, טוב, טוב.
1: תגידי לי איך שם.
0: למה, אתה בא גם?
1: לא, אני אשאר לגן עדן.
0: ברור, לגן עדן.

0: הכי יפה, דודו אהרון, 9:38. הנה, אנחנו מעודכנים על אזעקות באזור שתולה.
1: מזמן לא היה.
0: כן, אזעקות באזור שתולה, אז מי שנמצא שם באזור, יש לנו שם חברים, קובי לסרי וכל הצוות, כנסו למרחבים מוגנים. אם כבר דיברנו מקודם, לפני רגע, על גברים שצריך את הדעת.
1: להוציא מהחוק.
0: להימנע מהם, להימנע מהם.
1: להימנע, להימנע.
0: להימנע מהם. יודע, פינטו, כפרה עלייך, על הראש שלך, אני שרוף עלייך. היא כתבה דברים שאם בעלי יעשה אותם, ירד לי ממנו מאוד, או אני אשלח אותו לאמא שלו, אבל זה תקף גם לאם את רווקה או אם אתה רווק, אם תצא או לא תצא. סבבה? אחד. יעלה תמונה לאינסטגרם עם מצלמה של קנון.
1: וואו.
0: אוי ואבוי.
1: הוא לא סטרייט, אבל בסדר.
0: גבר שמסתובב עם מצלמה של קנון, תקשיבו לי טוב. אז בוא שנשים עם מצלמה של קנון, זה תקשיבו לי טוב. לקחת המצלמה, לשים אותה בפרצוף. לזרוק אותה לפרצוף. יצלם סטורי במסעדה ויעלה לאינסטגרם. אוי ואבוי. אם אתה לא משפיען.
1: כן.
0: תקשיבו לי טוב, זה לא העבודה שלך? אסור לך בתכלית האיסור לצלם את השולחן, והכי גרוע, את הכינוחים! אשמה, דודו מצלם, אומר לך, רגע, רגע, מאמי, אני רוצה לצלם את הכינוח.
1: לא.
0: מה את עושה? נותן את הכינוח? מה את עושה?
1: אני לא הייתי מתחתנת, לא.
0: היה והתחתנת. יצאת איתו, אתם ידידי, לא יודעת, אתם...
1: מי, אני בדודו לא רוצה, אני לא רוצה דוגמאות על דודו.
0: וואי, אני כל
1: כך... לא רוצה, לא רוצה.
0: אוקיי, אוקיי. יטוס לחול, וישאל עם חבר אבק בחדר.
1: מה הבעיה עם זה?
0: אני אגיד לך מה הבעיה. אתה נשוי, החבר רווק.
1: נו.
0: רווק. רווקים, מה הם עושים בחול? אני לא צריך להסביר לך, אני לא רוצה להיות בוטה כמו שעוד הפינטו הייתה בוטה. היא אמרה, ירצה לדפוק. סבבה?
1: אין לי בעיה עם זה.
0: באמת?
1: כן? מה הבעיה? לא הבנתי. אם גל ודודו יטוסו ביחד, גל ילך לבחורות לחדר ולא הבחורות יבואו לגל.
0: לא ישלם...
1: כי אם תבוא בחורה לגל, שניהם לא יישארו בחיים.
0: לא ישלם על חברות שלי, הם אמיתי ואנחנו יושבים ביחד במסעדה.
1: לא, לא קורה. לא, הוא לא צריך לשלם, למה?
0: למה לא צריך לשלם?
1: למה הוא צריך לשלם עליי?
0: סליחה, רגע.
1: למה הוא צריך לשלם על חברות שלי? לא הבנתי, החברות שלי מרודות?
0: אני רוצה להסביר לך, אבל היה ודודו יושב איתך, יחד עם חברות שלך.
1: נו, קרה.
0: אוקיי.
1: נו.
0: אוקיי.
1: זה שטויות.
0: והיא אמרה, הבעלים שלהם הם חברות הכי טובות שלה. נו. אוקיי? הבעלים שלהם נמצאים כרגע בחול.
1: אתה יודע כמה אנחנו יושבים במסעדות, אנחנו נפשוט רגל אם זה יקרה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך מה.
1: אתה יודע מה, זאת הסיבה שאני לא... עזוב. עזוב, עזוב.
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: נו, תגיד לי משהו.
0: כן, אני אגיד לך משהו, ואני אגיד את זה פה. סבבה? אם יושבים חבורת גברים במסעדה, סבבה? ויש עוד כמה בנות, כן, הם צריכים לשלם.
1: לא, הם לא, כי לאנשים יש ארנק. מה, דודו יוצא עם חברות שלי? אני לא מצליחה להבין מה אתה אומר.
0: אני מקווה שהוא לא יוצא עם חברות
1: הוא
0: שלך.
1: הוא לא יוצא, הוא יוצא לבלות. שבוע שעבר ישבנו אני, יעל ודודו בשבת במסעדה.
0: אוקיי.
1: כולנו ביחד. למה דודו צריך לשלם אליה? יש לה ארנק.
0: אבל לא כל פעם מדברים על דודו.
1: אז אבל אתה שאלת אותי אם בעלך, אז אני אומרת לך מה אני חושבת. טוב, בעלה, בסדר? אם בעלך, אם רותם בעלה של ענבר חברה שלי...
0: הם ישבו לארוחת בוקר, כן, אז...
1: לא, לא, לא, לא, לא, התשובה היא לא, התשובה היא חד משמעית לא, מה, אני צריכה לממן את חברות שלי? אם כל פעם כשאנחנו נשב במסעדה דודו ישלם על חברות שלי, אנחנו נעבור לגור בארגז לי בצומת מוצרט. לא הדודו, בסדר, רותם וענבר, בסדר?
0: צומת מוצרט זה לא טוב. צומת מה זה פוקה בדרך כלל שתגיד לך?
1: שאני רק אומרת.
0: את תמשיכי לאחר לעבודה.
1: כי אתה ממציא, זאת המצאה.
0: זאת לא המצאה.
1: זה המצאה.
0: זאת לא המצאה, טוב, אולי אני רוגלתי למשהו אחר.
1: רוגלת למה?
0: ב-99.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי.
6: וואי וואי וואי וואי.
5: וואי בזק מה עשיתם?
7: רק בבזק. בוסט פייבר. ווי-פיי בעוצמה. מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: מסעדת 300 גרם הוותיקה וחזוגית מושחתת וכשרה ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם
9: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט זו גישה לחיים הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת מזמור לתודה של זאבי סטודיו אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו
10: המחירים לא מפסיקים לעלות ומאות משפחות נזקקות אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית לא עוד מקרר ריק לא עוד ילד שהולך לישון רעב חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד אל תתעלמו חייגו כוכבית 9171
11: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: גם המוני.
1: 948, העיר אגם בוחבוט מהאלבום המצוין שלה. ואנחנו רוצים לפנק אתכם במזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. מה שתצטרכו לעשות כדי לזהות זה זריז מאוד.
2: מהר
1: מאוד, כי אין לנו זמן, זה לזהות את השיר הבא. הראשון שיוצאפ לנו מה שמשיר, יזכה במזמור לתודה של זאבי סטודיו.
2: זהו.
1: את התשובות שלכם ל-0529-59-49-59. והזוכה שלנו היא אוריאן מורדי.
2: מזל טוב.
1: מזל טוב, אני מיד אעשה תרגם מחיאות כפיים.
2: את זוכה במזמור לתודה של זאב סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר.
1: זה הזמן, נכון, זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאב סטודיו. להזמנה חפשו בגוגל זאב סטודיו או חייגולה
2: 072-39-39-666.
1: בדיוק, והראשונה לזהות הייתה אוריאן מורדי, שהייתה הראשונה לזהות שזה סחרחורות של מור רביעי. היידה.
3: געגועים הם סוג של נחמה,

0: איזה בת אלף, איזה קול יש לה?
1: מספן.
0: איזה קול.
1: חותמים, סוגרים ונועלים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר.
0: נכון, אתם תהיו איתנו גם מחר, אותה שעה, אותה מקום.
1: מחר כבר יהיה חג חמישי.
0: נכון, שבע בבוקר, אנחנו נהיה כאן, כמיטב המסורת, כמו בכל בוקר.
1: למה אתה נראה עמום?
0: כי בטעות מחקתי את השיר. עכשיו הנה.
1: זהו, לא הבנתי.
0: הייתי בהלם שם.
1: למה אתה צ'וקט? קבסה וציוני היו פה, נופר גאון שלו הייתה בהפקה.
0: הייתה שם.
1: נכון. יאללה, שיהיה לכם יום נעים.
0: יום שקט.
1: מה היום?
0: תהיו טובים.
1: ברור, תחייכו המון, זה הכי חשוב.
0: יאללה, ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
12: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
14: אאו!
13: בסדר?

0: חמש.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
0: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, בשעה 10, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הזקה הופעלה לפני זמן קצר בשתולה שבגליל המערבי, זאת בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, תוצאות העירות בבדיקה. לפני שעה קלה תקף צה"ל בבקעת הלבנון שבעומק המדינה, כשבמקביל הוציא אלוף משנה אביחי אדרי הודעת פינוי ל-12 כפרים בלבנון, אחד מהם בעומק המדינה. על רקע המתיחות הביטחונית, שבק הורה על הקפאת הטיסות הישראליות לאיחוד האמירויות, מדווחת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
4: השבק הנחה את חברות התעופה הישראליות להקפיא את הטיסות לדובאי לפחות עד סוף חודש יוני. בענף התיירות מעריכים כי ההגבלות עשויות להימשך גם במהלך חודשי הקיץ ואפילו עד ספטמבר. ההנחיה אינה חלה בשלב זה על חברות זרות, אך בענף מעריכים כי ישראלים רבים יחששו לטוס דרך איחוד האמירויות, אפילו בטיסות קונקשן, מה שיפגע באחד היעדים הפופולריים ביותר על הישראלים בשנים האחרונות.
3: בית משפט השלום בתל אביב קבע כי החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יעבור לבדיקת הפסיכיאטר המחוזי שייתן את חוות דעתו על החשש לאובדנות אם יתפרסם שמו. מחר יחליט החשוד אם הוא מקבל את גזר הדין. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי,
0: שלום לכם, מה נשמע? איזה כיף שאתם גם כאן היום. יוצאים בדרך למהדורת יום רביעי בשבוע. הנה בניה ברבי במקום הכי רחוק.
2: רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.

0: משכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרון, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

יוסי עדן, עד גברים אחר. לייד נוסטלגי וטוב. עכשיו, סטלוס. גאון חן. זה לא עושה לי כלום.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש, חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי,
3: דודו אזולאי. וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות. רק לפריח.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה כפוף לתקנון.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים!
8: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.

סוגרים את השעה השנייה שלנו ביחד כאן ב-99.55. תודות לקובי פרבר נופר גאון שלב, אני דודו אזולאי, ניפגש כאן מחר ב-10. תשארו איך שאתם, יאללה ביי.

0: חם ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: ו-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5. חמש.
0: הבוקר בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 795.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: כל מה

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5 מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: שירן גולדשטיין.
2: 99.5
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חדר לשטח ישראל ונפל סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר תקף צה"ל בעומק לבנון והוציא התרעת פינוי ל-12 כפרים במדינה, חלקם מצפון לליטני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מעביר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא אשב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
5: שיתפך העולם, אני לא אשב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל אל אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
4: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי אם יסכים לצרף את מנסור אבס לממשלה, השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לי שס של היהודים, כך לדבריו. עדות נתניהו בתיקי האלפים. ראש הממשלה התייחס לסרטון מבחירות 2015, בו אמר כי הערבים נוהרים לקלפיות, וטען בבית המשפט, מעולם לא הייתי נגד זכות הצבעה של הערבים. לדבריו, גם באזורים יהודיים מובהקים, הייתי אומר, מצביעי השמאל נוהרים לקלפיות. על הפצת הסרטון באתר וואלה, שעלה לכותרת הראשית, לשיטת התביעה, טען נתניהו, שהאתר לא היה הגורם הדומיננטי שסיקר את דבריו. כתבתנו לענייני משפט, נור שרקני קופמן, מציינת כי הדיון הופסק לפני שעה קלה לאחר שראש הממשלה קיבל מעטפה סגורה ועזב את האולם. אנטישמיות בבלגיה. כתב אישום הוגש נגד 3 מוהלים יהודים מאדוורפן בגין ביצוע הליך רפואי ללא הסמכה מספקת. שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה וכתב, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה יחד עם אירלנד של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות. זהו עוד קלון עליה. אני קורא לממשלת בלגיה לפעול מיידית למציאת פתרון הולם, כך סער בחשבון האקס שלו. נהג תושב ערערה פגע אתמול בהולכי רגל במהלך תהלוכת לג בעומר בבאר שבע. מושקה לוי, עדת ראייה לאירוע, שחזרה את שעירה ואמרה בריאיון בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, הוא ניסה לפגוע בהם בכוונה.
6: אני רואה אנשים תופסים ילדים מהכביש וזורקים אותם למדרכה במהירות. אני רואה אוטו נוסע במהירות בין 60 ל-80 קמ"ש, והוא ממשיך להאיץ לתוך קהל עם חיוך על הפנים אגב, ואני שומעת את הגז ואני רואה בחור מנסה להתעלות וצועק תעצור.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
0: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל. לעונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: קבלו אותי, קבלו אותי חברים, 4 דקות אחר חצות היום, מי היה מאמין, אבל הגעתי. כן, זה לא מובן מאליו, אבל אנחנו כאן פותחים 3 שעות יחד. כל התוכנית הזאת זה אך ורק דשים, הקדשות, פרסים, הפתעות. מה זה? בואו נתחיל. אתם על חם אש. מה?

0: עשה לבנו לעשות שמח, רדיו חם אש.
1: אני מלכת הלבבות, אתה ג'וקר.
0: טוב, אני רוצה להגיד שלום וצהרי צהריים לחברים שלנו ביעקב קבב, בא להם לפנק אתכם עם ארוחה זוגית במתנה. אתם על רדיו חם, יש 99.5, עכשיו יש לנו כאן וואטסאפ פתוח, ואתם שולחים לי בהודעה קולית, אני רוצה לשמוע את כולם. הכל סבב אצל יעקב קבב, קדימה הראשון או הראשונה שיהיו ההודעה מאה מהסוף, ברגע שהפעמון יצלצל, והפעמון יצלצל כאן אחת או אחד מכם כאן בהמשך, ברגע שנגיע להודעה מאה מהסוף, ואתם שולחים 0529-59-49-59, 0529-59-49-59, בקולכם, אני רוצה לשמוע אתכם בהודעה קולית, מקליטים ושולחים, ואתם שולחים, הכל סבב אצל יעקב קבב, שולחים ואולי זוכים, אתם על חם אש.

0: נראה לי יעקב קבב. אני אספר לכם סיפור ילדות. תמיד שהייתי הולכת ביום העצמאות בקריות, היינו ההורים שקובעים איתי מסניף אחד של יעקב קבב עד לסניף אחר של יעקב קבב, ככה שנדע את הגבולות ולא נלך לאיבוד.
1: כן, הייתי קורא לסיפור הזה בין הקבבים, היית אומרת?
2: סוכר יא סוכר, בסבוסה, אבא שלך מה נעשה, אוהב אותך יא בסבוסה, אז למה...
1: השביל שבין הקבבים, השביל שבין הקבבים. שביל הקבבים, שביל הקבבים.

0: הייתי רוצה לשמוע שוב את הסיפור המרגש שלך, וככה לנסות להתעכב על כל הפרטים, ככה אם אפשר.
1: הכל סבבה, כן. ביעקב קבב. Okay. אין על יעקב קבב.
0: כן.
1: אני אספר לכם סיפור ילדות.
0: זהו, זהו.
1: תמיד שהייתי הולכת ביום העצמאות בקריות, היינו ההורים שלי קובעים איתי, מסניף אחד של יעקב קבב עד לסניף אחר של יעקב קבב, ככה שנדע את הגבולות ולא נלך לאיבוד.
0: זה פשוט, את יודעת, זה פשוט, את יודעת, זה פשוט, את יודעת, אני אגיד לך משהו, זה פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, ואין ספק, ואיך אפשר שלא. תקשיבי, ריגשת, ואני רוצה להעניק לך כאן ארוחה זוגית מתנת יעקב קבב. ביעקב קבב גם אתם יכולים לענות ממבחר שיפודים על האש ולא ללכת לאיבוד ביום העצמאות. המבורגר הסיסי, קציצות מרוקאיות וכמובן הקבב המפורסם של יעקב. איפה? בחיפה, בת גלים, קריות ונשר. הופה! וופ, וופ, וופ, וופ, וופ, וופ, וופ. ככה גולשים על השיר. וופ, וופ, וופ, ככה. אתם על חמש. הלאה, גולשים, גולשים, ממשיכים. מזל טוב, עדן, את הזוכה הגדולה. הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.

יאללה, אני רוצה לתת עוד הזדמנות לזכות בעוד פרס, ואני לא אגלה על מה אני מדבר פה. הראשון או הראשונה שישלחו לי את המשפט הבא. אתם מוכנים? בא לכם להמשיך לעשות איתי משהו קטן, לשחק איתי כאן בוואטסאפ? אוקיי, רדיו חמש, שימו לב. הראשון או הראשונה שולחים לי כאן ויהיו ההודעה 100 מהסוף, ברגע שהפעמון יצלצל. ישלחו לי את המשפט הבא, והמשפט הוא... החתול שמיל... החתול שמיל, טורבו פרו, אבו חשמיל. קדימה, הראשון או הראשונה? החתול שמיל, טורבו פרו, אבו חשמיל, הראשון או הראשונה, ששולחים לי את המשפט הזה, ואני אפנק אתכם, ואני אפנק אתכם. קדימה, בהודעה הקולית.

0: יש פה אחד, תומר, יש לו משהו חשוב להגיד ברדיו. כן, מה יותר חשוב לך להגיד ברדיו? בבקשה.
1: החתול שמיל, טורבו פרו, אבו חשמיל.
0: זה מה, באמת. תומר, זה זמן שידור יקר, דברים כאלה, זה כל כך חשוב? מה היה כל כך חשוב בזה? הנה, מה קרה? אה, יש את שירן, כן, שירן, יש פה מישהי שירן, היא רוצה להגיד משהו חשוב בשידור, כן, בבקשה שירן.
2: החתול שמיל, טורבו פרו, אבו
0: חשמיל. יאבא, מה? החתול שמיל, טורבו פרו, אבו חשמיל, היא אומרת. זה מה שחשוב עכשיו. מה קרה?
3: לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: עוד לא התאפסתי מאז שחזרתי מחול, אתמול ניתקו את החשמל, חודשיים אין לי גז, עדיין מנגנת אבל שום דבר לא זז.
1: תעצרו, תעצרו, תעצרו הכל, למשה, תעצרו הכל, אבל למשה יש משהו חשוב להגיד בשידור. כן, משה, אליך.
2: החתול שמי, טורבו, חמו שמי.
1: מה?
3: עכשיו, ב-99.5.
1: זה מה שחשוב. בימים כאלה, אני באמת, אני שואל אותך, משה.
3: שתיים, שירן בולשטיין.
4: ושלוש.
5: הצהריים בחסות
6: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
7: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה
8: וואי וואי וואי וואי מפלצת הווי-פיי שלי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
12: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון, למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו. כוכבית 9171
15: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171
16: התרומה לכלל פעילות העמותה
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי לפרטים כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
18: יש לייפסטייל? כן?
19: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי דרך הים 3. קשר.

0: הנושא הבא שיכול לסייע להרבה מאוד ששומעים אותי עכשיו, אנחנו עכשיו נמצאים בעוד תקופה ביטחונית מאתגרת, והיא משפיעה גם על הצד הכלכלי. אז תגידו שלום וצהריים טובים יחד איתי לעידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, שיוציא אותנו עכשיו לדרך כלכלית חדשה. אהלן עידו.
1: אהלן שירה, תהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5.
0: עידו, אתה מופיע בפרסומת בטלוויזיה, ממש ככה, אתה יודע, תשדיר פרסומת קצרצר, הייתי רוצה להתפוס אותך לאיזו שיחה קצרה, כדי להבין באמת מה קורה אצלכם בחכם משכנתאות, ואיך אתה יכול לעזור למאזינים שלי. בבקשה, עידו.
1: יופי, אז אנחנו בחכם משכנתאות, שאתם מכירים אותנו גם מהטלוויזיה, וגם אנחנו עם רדיו חיפה ורדיו 5, כבר למעלה מחמש שנים, מלווים את המאזינים בדרך לחירות הכלכלית. אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעזור לכל מי שנחנק מההחזרים החודשיים של ההלוואות ושל המשכנתה שלו, ולא מצליח לגמור את החודש, והוא מתגלגל מהלוואה להלוואה כל פעם מחדש כדי לסגור את המינוס, וחופר לעצמו בור עמוק יותר מהלוואה להלוואה. אז אם אתם נמצאים בסיטואציה הזאת, אם אתם עובדים כל החודש קשה, וכל המשכורת שלכם הולכת עבור החזרים של הלוואות, ולא נשאר לכם כסף לגמור את החודש, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור לכם את הבעיה. כל מה שאתם צריכים זה שיהיה נכס בבעלותכם, ואנחנו בחכם משכנתאות יודעים לתת לכם פתרון אמיתי, את הפתרון הטוב ביותר עבורכם. הפתרון שלנו זה לאשר לכם משכנתה עד גובה של 85% משווי הבית שלכם. באמצעות המשכנתה הזאת אתם סוגרים את כל ההלוואות שלכם, את כל החובות שלכם, גם הלוואות מהבנקים, גם הלוואות מכרטיסי אשראי, גם מינוס, גם הלוואות למי שיש לאנשים פרטיים, וגם במקרים יותר מורכבים, למי שיש תיקים בהוצאה לפועל, גם את זה אפשר לנקות לכם.
0: כן.
1: וגם מי שצריך סכום נוסף, לשיפוט, לבנייה, לעזור לילדים, להחליף את הרכב, לקנות נכס נוסף, או כל מטרה אחרת, את הכל אנחנו מרכזים לכם בתוך משכנתה אחת, עושים לכם סדר בחשבון, מורידים לכם את הריבית לריבית נמוכה יותר של משכנתה, ומצמצמים לכם באופן משמעותי מאוד את גובה ההחזר החודשי שלכם.
0: יפה.
1: אנשים ששילמו למעלה מ-20,000 שקל בחודש של הלוואות ומשכנתה, הורדנו להם את זה ל-8,000 שקל. מפרנסת יחידה ששילמה 10,000 שקל בחודש עבור הלוואות, הורדנו לה ב-50% ל-5,000. כל מקרה כמובן לגופו. כדי שאתם תגלו ותבינו מה התוכנית הנכונה ביותר של משכנתה ובכמה אפשר להוריד לכם את ההחזר החודשי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג לשיחת ייעוץ, שהיא ללא עלות וללא התחייבות, שיחת ייעוץ שתיתן לכם מידע קריטי שבבנק לא תקבלו. אנחנו בחכם משכנתאות פועלים לטובת האינטרס שלכם, יודעים את כל הפתרונות שיש בשוק, ויודעים להשיג לכם את הפתרון הטוב ביותר, גם אם המקרה שלכם מורכב, וגם אם אתם מסורבי בנקים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, שירן, כוכבית 5048, ויש אנשים שזמינים עכשיו לתת לכם מענה, ולתת לכם, לעשות לכם בדיקה, בכמה אפשר להוריד לכם את ההחזר החודשי. כוכבית 5048, תתקשרו עכשיו, ויש אנשי מקצוע, אנשים רציניים, שרוצים לעזור לכם לצאת לדרך חדשה, לפנות לכם כסף, לטובת המשפחה שלכם, לטובת הילדים שלכם, ולהוציא אתכם מכדור השלג של ההלוואות.
0: אוקיי, אז אני רוצה עכשיו לתת את מספר הטלפון ולהגיד שהרבה מאוד מאזינים שלי כבר התקשרו וכבר נעזרים כמובן, וחסכת להם הרבה מאוד כסף בחכם משכנתאות, כי הם התקשרו לכוכבית 5048, אז התקשרו עכשיו כוכבית 5048 לחכם משכנתאות, כוכבית 5048. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: בשמחה, ורק אני אגיד משפט לסיום.
0: בבקשה.
1: אנחנו עובדים על בסיס הצלחה. בזכות הידע המקצועי, בזכות הקשרים שלנו, בזכות המומחיות שלנו, נעזור גם לכם, אם אתם מסורבי בנקים, גם אם חזרו לכם הוראות קבע או צ'קים, או ה-BDI שלכם שלילי, או יש לכם תיקים בהוצאה לפועל, או הכנסות שלכם נמוכות, או כל מקרה מורכב אחר, אם יש לכם נכס, אנחנו יודעים לעשות לכם איחוד הלוואות, ולצמצם לכם את ההחזר החודשי, ולחסוך לכם אלפי שקלים בחודש. כוכבית, 5048, אנחנו פה לעזור לכם, התקשרו אלינו עכשיו לחכם משכנתאות.
0: כוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה בינתיים.
1: בשמחה.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: יש לייף סטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. 2 פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.

0: איזה יופי של מחרוזת, ניב אבוטבול ואלקנה אלפסי. אתם על רדיו 5 והייתי רוצה פה לפנק את אחד המאזינים שלי, אם אפשר, מבין כל השולחים. בוא נראה, הרבה מאוד שלחו לי כאן הרבה מאוד הודעות. בוא ניקח את ההודעה הבאה. מה זה? בוא נשמע מה שלחת לי פה. שמואל, בוא נשמע אותך, בבקשה. שמואל, אליך. מה חשוב לך להגיד לנו?
1: החתול שמיל טרופו על ושמיל,
0: ואתה זוכה גדול. חברים, יש לנו כאן זוכה, קבלו את הזוכה הגדול שלי. שמואל, אתה זוכה בארוחה זוגית מתנת יעקב קבב. לא, סליחה, זה כבר חילקתי. אתה זוכה כאן בשטיפה של הקירייה, שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקירייה בקריית ים, שטיפה ידנית פולישבקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקירייה שדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. יפה שמואל, שיחקת אותה ואתה זוכה גדול לשעה הזאת. אתם על רדיו 5, פינקתי אתכם כמו שצריך, הייתי אומר. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם אייל גולן, השיר האחרון, אבל הוא לא השיר האחרון שלנו פה בתוכנית. אתם, אתם, אתם, אתם, אני אמרתי אתם, אתם, אתם, אתם, אתם, אתם.

אתם על רדיו 5 ויש לנו דואט שסוגר לנו את השעה הראשונה. הדואט הזה הוא דואט אגדי. ישי לוי ולירן טל עם אהבה זמנית. אתם על חם אש.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
2: הצהריים בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: איזה כיף לחזור לשגרה.
1: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
4: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
3: 20 שקלים?
4: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל אחת, אקו.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
6: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, תחוף לתקנון.
8: 95
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טיס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הבית הלבן מאמין שארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על מזכר הבנות שיביא לסיום המלחמה, כך דווח באתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקניים ומקורות נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית מצפה לקבל את התגובות האיראניות למספר סוגיות מרכזיות ב-48 השעות הקרובות. המקורות מסרו כי המזכר שיכלול 14 נקודות יכריז על סיום המלחמה באזור ויפתח תקופה של 30 יום למגעים על הסכם מפורט. במהלך המגעים יוסרו בהדרגה הן המגבלות האיראניות על השייט במצר הורמוז והן המצור הימי האמריקני, כשבמקביל ישוחררו מיליארדי דולרים בקרנות איראניות מוקפאות. עם זאת, במקרה של קריסת המסע ומתן, יוכלו כוחות צבא ארצות הברית לחזור לאכוף את המצור הימי או לחדש את הפעילות הצבאית, כך לפי בכיר אמריקני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסיף שמקור רשמי בפקיסטן אישר כי איראן וארצות הברית קרובות להסכם. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא ישב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
13: שיתפך העולם, אני לא ישב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל אל אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
12: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי אם יסכים לצרף את מנסור אבס לממשלה, השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לשס של היהודים, כך לדבריו. שר הבריאות חיים כץ מקפיא את יישום המלצות הוועדה המיוחדת של משרד הבריאות שהמליצה להפסיק את השימוש בקנאביס רפואי תוך 3 שנים. כץ מסר לאחר ההחלטה, לא השתכנתי בצורה מספקת שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סירבו להליך והגבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, כך שר הבריאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: חזרתם אלינו, אתם על רדיו 5, ואנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה מתוך 3 עד 3 יחד, ואנחנו עושים שמח כאן ברדיו 5. אתם על 99.5 וגם באפליקציה בשעה הקרובה. בדרך אליכם מושיק אף, יעקבי פרץ, הפרויקט של רביב ועוד המון. אז יאללה, תרימו ווליום.
2: שירן

הכי יפה של קובי פרץ, אתם על רדיו 5. עכשיו 14 דקות אחרי אחת, אנחנו ממשיכים עם קצב, קצב, קצב, לידור יוספי ודלוק עלייך אש.

0: שלוש. הצהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: בום, במחירים של פעם בלי כוכביות ובלי קנייה מעל פשוט צריך להגיע כדי להאמין 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומת חל פעילות העמותה.
4: וואי וואי וואי וואי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
10: כוכבית

0: כן, חברים, אתם על רדיו חמש, וגם בשעה הזאת אני מזמין אותנו לעשות סדר כלכלי ולצמצם את ההחזרים החודשיים באופן מאוד משמעותי, יחד עם חכם משכנתאות. להם יש את הפתרונות בכוכבית 5048, ועכשיו נשמע הכל מעידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, איתנו כאן. אהלן עידו.
1: אהלן, צהריים טובים לך שירן, לך ולכל המאזינים של רדיו 5, איזה כיף להיות איתכם.
0: אז עידו, אתה בעצם הגעת אלינו בכובע של מנכ"ל חכם משכנתאות כאן כדי לספר לנו על החברה ועל איך אתה יכול לעזור למאזינים שלנו, אבל אנחנו גם רגילים לראות אותך בתור הפרזנטור בפרסומת של החברה, ובעצם כאן עכשיו אתה תספר לנו מה אתם יודעים לעשות.
1: אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעזור לכל מי שחנוק מתשלומים של הלוואות ושל משכנתה. הרבה מאוד מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו יודעים ומרגישים על מה אני מדבר, כי הרבה מאוד אנשים נפגעו מהמלחמה, נפגעו מיוקר המחיה, ההחזרים החודשיים של ההלוואות פשוט חונקים אותם, והרבה מאוד אנשים שמקשיבים לנו עכשיו מתגלגלים מהלוואה להלוואה כל פעם לסגור את המינוס. להרבה מאוד אנשים שכבר נמצאים בסיטואציה הזאת, הם הגיעו למצב שחוזרים להם הוראות קבע וחזרו להם תשלומים וחזרה להם המשכנתה, וכבר הם לא יודעים מה לעשות, כי כבר לא מאשרים להם יותר הלוואות לסגור את המינוס, והם חוששים שהם יאלצו למכור את הנכס שלהם. אז אני רוצה לבוא ולבשר גם למי שחזרו לו תשלומים וגם למי שלא חזרו לו תשלומים עדיין והוא חנוק מהלוואות, לנו בחכם משכנתאות יש אותו פתרון שיוציא אתכם לדרך חדשה. כל מה שאתם צריכים זה שיהיה נכס בבעלותכם, ואנחנו נעזור לכם לקבל הלוואה אחת שתרכז לכם את כל החובות שלכם להלוואה אחת של משכנתה, שהיתרון בתהליך הזה שיהיה לכם סדר בחשבון, הכל יתרכז להלוואה אחת, הריבית היא ריבית הרבה יותר נמוכה מריבית של הלוואות רגילות, וניתן לפרוס את החוב דרך הלוואת משכנתה עד פריסה של 30 שנה, ולצמצם באופן דרמטי את ההחזר החודשי. כמה זה דרמטי? אנשים ששילמו למעלה מ-20,000 שקל עבור הלוואות של בנקים, הלוואות של חברות אשראי, הלוואות רכב, הלוואות חוץ בנקאיות ומשכנתה, ריכזנו להם את הכל והורדנו להם את ההחזר החודשי לפחות מחצי. לדוגמה, כמובן כל מקרה הוא לגופו. בשביל שנוכל להבין מה הפתרון הנכון ביותר עבורכם ובכמה ניתן להוריד לכם את ההחזר החודשי, תחייגו עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ויש אנשי מקצוע שזמינים עכשיו לתת לכם את הפתרונות ולעזור לכם להבין איך אפשר להוריד לכם את ההחזר החודשי גם אם אתם מסורבי בנקים. מה שבבנק לא תוכלו לקבל את הפתרון הזה, וגם בבנק לא תקבלו את התנאים ואת הפתרון הטוב ביותר עבורכם. אנחנו בחכם משכנתאות מחויבים לאינטרס של הלקוחות שלנו, ואנחנו יודעים לייצג אתכם. כמו שלוקחים עורך דין לבית המשפט, אנחנו העורך דין שלכם מול הבנקים, מכירים את השפה הבנקאית, יודעים לנהל את המסע ומותן בשבילכם מול הבנקים, יודעים לנצח את הבירוקרטיה, ויודעים לתת לכם את המשכנתה בתנאים הטובים ביותר, עד גובה של 85% מערך הנכס שלכם. יפה. אז שירן, בוא נגיד לכולם, מתקשר לכוכבית, כוכבית 5048, וביחד ננצח את המלחמה הכלכלית. זה הזמן לנצח את המלחמה הכלכלית, את המלחמה היומיומית של ההחזרים המטורפים של ההלוואות, את ההחזרים של את ההלוואות שלקחתם לסגור את המינוס. אם יש לכם נכס, אנחנו בחכם משכנתאות ניתן לכם את הפתרון הטוב ביותר עבורכם.
0: אז חברים, התקשרו עכשיו לכוכבית 5048, והצטרפו להרבה מאוד מאזינים שלי שכבר התקשרו, שומעים ברדיו, מתקשרים, וכבר עד עכשיו יש הרבה מאוד אנשים ששמעו ברדיו אצלי כאן בתוכנית, התקשרו וחסכו מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא כסף. אז תתקשרו עכשיו, אל תחכו, בואו נעצור את כדור השלג עכשיו, ולא ניתן לו להמשיך להתגלגל, כי כל יום שעובר, כדור השלג רק גדל. אז התקשרו עכשיו, כוכבית 5048, 48 חברים, לחכם משכנתאות כוכבית 50-48. עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה על כל הטיפים.
1: בשמחה שירן, רק אני חשוב לי להגיד כמה דברים שרלוונטיים שאנשים צריכים לדעת. כל התהליך איתנו הוא על בסיס הצלחה, לא משלמים אגורה אחת מראש, גם הבדיקות שאנחנו עושים לא מחייבות ולא עולות לכם כסף. זו בדיקה של אנשי מקצוע שמכירים את כל הפתרונות ויודעים לתת לכם את הפתרון הטוב ביותר עבורכם. נעשה בדיקה גם של המשכנתה הקיימת, בדיקת מחזור משכנתה, האם אפשר לחסוך לכם כסף במשכנתה. זה רלוונטי במיוחד לכל מי שלקח משכנתה ישירות מהבנקים בעבר ולא נעזר ביועץ. וגם למי שיש משכנתה חוץ-בנקאית, אנחנו יודעים למחזר אתכם בחזרה למערכת הבנקאית, וגם במקביל מי שיש לו הלוואות ומי שצריך סכום נוסף, נעשה לו בדיקה בכמה אפשר להוריד לו את ההחזר החודשי, וגם מי שצריך סכום נוסף לטובת שיפוט או בנייה או להחליף את הרכב או לעזור לילדים,
0: בהחלט.
1: אנחנו נדע לתת לו את הפתרון הטוב ביותר בכוכבית 5048, כוכבית 5048, יש אנשי מקצוע שזמינים עכשיו לתת לכם את המידע הקריטי הזה ללא עלות וללא התחייבות. תתקשרו אלינו לחכם משכנתאות, אתם מכירים אותנו מהטלוויזיה, מערוץ 14 וגם מרדיו 5, ליווינו אלפי לקוחות עד היום, כולם מכירים אותנו.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: דבי פרחים שלום.
5: יואו דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון.
12: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
13: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנות.

הזוג המלכותי של אודיה, אתם על רדיו 5. אנחנו ממשיכים עכשיו לעשות את הצהריים האלה, גם באפליקציה של רדיו 5 וגם עם השיר הבא, היוצרים עם אבא.

0: 3. צהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים כן, מ-96,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
1: בריח. עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ספידיטליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא הכרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידיטליז, קניון עתלית.
4: מיד אחרי החדשות.
5: שירן גולדשטיין
6: 99.5
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית הסכימה להשעות את המשך מבצע העברת האוניות במצר הורמוז, לנוכח בקשה איראנית להקל על המשבר ההומניטרי במדינה ונכונות מצד טהרן לוויתורים בסוגיית הגרעין. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, הדרג המדיני האיראני הציע כי וושינגטון תשחרר כספים מוקפאים שישמשו לייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות וטיפול בתשתיות קורסות. בתמורה תיקבע מסגרת של חודש למסע ומתן על בסיס ויתורים בתחום הגרעין, במסירת האורניום המואשר והתחייבות שלא להשאיר אורניום על אדמת איראן במשך שנים ארוכות. עם זאת, הבית הלבן סרב בשלב זה לפתיחה מלאה של מצר הורמוז למעבר אוניות ומחליות איראניות, ומוכן לאפשר מעבר חלקי בלבד של מחליות ואוניות הנוסעות חיטה ומוצרי יסוד. בוושינגטון דורשים ערבויות לכך שכל חלקי המשטר האיראני יקבלו את התנאים ושמפקדי משמרות המהפכה לא יבלמו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הפעילות ברצועת עזה, צה"ל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בימים האחרונים ליושב ראש דגל התורה משה גפני כי בשלב זה אין היגיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי הדברים נאמרים ברקע חילוקי דעות בתוך לשכת ראש הממשלה, כשמזכיר הממשלה יוסי פוקס הביע תמיכה בקידום החוק גם בתקופה הנוכחית. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הגיב לדברים ואמר כי יצא המרצע מן השק, וטען כי לנתניהו לא הייתה כוונה לכבד את ההסכם הקואליציוני ואת ההתחייבויות למפלגות החרדיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: Welcome back, חזרתם אלינו לשעה שלישית ושמחה במיוחד, אתם על רדיו חם אש 99.5 גם באפליקציה. בדרך אליכם אביעד סער, ליאור נרקיס, דודו אהרון, משה פרץ ועוד המון. יאללה קדימה, זה הזמן, יצאנו לדרך.

0: ועכשיו אנחנו מסירים שיער בבית ובנוחות. איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה. הוא יסביר לנו עכשיו על מכשיר הסנסילייט פרו שמבוסס על טכנולוגיית ה-IPL המתקדמת להסרת שיער, והוא יעזור לנו ליהנות לא רק מאור חלק, אלא גם להרגיש טוב עם עצמנו בנוחות, בביטחון ומהבית, מתי שנוח לנו. גיא, שלום!
1: אהלן, שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: נתחיל מהבסיס, למי שעדיין לא מכיר, מהו בעצם המכשיר ואיך הוא עובד.
1: ברצון, שירן, אני רק אזכיר ואומר, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו עולים אצלך היום בתוכנית לאחר לא מעט פניות שקיבלנו השבוע הזה, גם ממאזיני רדיו 5 באופן כללי, אבל גם ספציפית מהתוכנית שאתה משדר ברצועת הזמן שלך. אני מזכיר, חברת סנסיקה, אנחנו כאן בסופו של דבר קיימים כדי לענות לצורך, לתת מענה לצורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, זה הסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער כמובן מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל בערכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו.
0: וואו.
1: מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים ממוקדים שנשלחים אלינו לסקיקי השערות באופן מדויק. הם מומרים לחום בדרך, משבשים את מחזור צמיחת השערה. זוהי כמובן שיטת הפוטותרפיה ידועה, יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמת העוצמה. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל בני המשפחה.
0: יפה מאוד. ואתה יודע, גיא, יש היום לא מעט פתרונות להסרת שיער, במה המכשיר שלכם שונה ומיוחד לעומת האחרים?
1: אז תראה, קודם כל זה נכון, יש לא מעט פתרונות. הצרכן הישראלי בשנים האחרונות הבין שכדי לעשות הסרת שיער, האופציה הזו של לעשות את זה בחוץ ולשלם כל כך הרבה כסף, כבר לא האופציה הראשונה, אז צצו להם פתרונות. לשמחתי הרבה, מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר המפורסם במדינה, אפשר לבדוק אותי, וגם המבוקש יש לומר, אפשר לבדוק, לרשום בגוגל סנסיקה ולהבין מה קורה וכמה היענות יש למכשיר הזה וכמה ממליצים, קרוב ל-3,000. המכשיר הזה מבדל את עצמו קודם כל בפן הטכנולוגי. מכשיר מאוד מאוד מתקדם בהשוואה לשאר המכשירים. יש כאן נורה שאינה מוגבלת במספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. הצרכן הישראלי יודע שברגע שהוא מזמין את המכשיר הזה, לא מתוכננת לו כל הוצאה עתידית כמו שקורה במכשירים אחרים כאשר נגמרת הנורה. יש כאן שני ראשי טיפול מאוד מאוד מיוחדים שמגיעים מצד אחד גם לאזורים הרגישים והעדינים שדורשים טיפול ממוקד, וגם לאותם אזורי טיפול רחבים. בצד הטכנולוגיה, שאני יכול עוד לפרט עליה שעות רבות, אבל בצד הטכנולוגיה יש את חברת סנסיקה. וחברת סנסיקה שחרתה על דגלה את עולם שירות הלקוחות ואת החשיבות בלתת ליווי צמוד ללקוחות, אנחנו גם מאפשרים כאן לכולם 2 ימים ניסיון.
0: וואו,
1: עם המכשיר הזה.
0: מטורף.
1: מזמינים אותו רק לניסיון.
0: כן.
1: עוברים הדרכה מסודרת של מערך שלם של יועצות וקוסמטיקאיות שמלוות את הלקוחות ממש ברמה של שיחת וידאו על סקיקי השערה, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר את המכשיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, המכשיר לא באמת חוזר, כי הוא נותן את העבודה, אבל איזה כיף זה שיש לנו את האפשרות הזו, ואנחנו כאן כדי לתת מענה לצורך הממשי הזה, שעד לא מזמן עלה לנו הרבה כסף, פתאום הוא בעלויות הרבה יותר נוחות, ומה יותר כיף לעשות את הטיפול לעצמנו בבית ובזמן שהכי מתאים לנו.
0: ועכשיו גיא, לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, אולי אתה יכול ככה להעניק לנו איזשהו מבצע מיוחד?
1: אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אי אפשר שלא לתת מבצע מיוחד, לנצל את ההזדמנות ולומר לכל מי ששומע אותי עכשיו, אנחנו בטיימינג המושלם ביותר להתחיל טיפולי הסרת שיער אצלנו בבית. מי שיתחיל לטפל בימים הקרובים יוכל להגיע לקיץ הקרוב חלק. בני הנוער שמדדנדים להורים, אותם אנשים שעשו טיפולים בעבר במכון ורוצים את הטיפול המשלים, תחייגו אלינו עכשיו. אני פותח פה מבצע שמזכיר לי תקופת הבלק פריידי. לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לציין שהגעתם מרדיו 5, אתם הולכים ליהנות גם מחודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו ויתפוס אותנו בזמן, בכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, זה הולך להיות ניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה.
0: מטורף.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, זה כמעט חצי מחיר. וואו. מחירי בלק פריידי מה שנקרא, אבל שים לב לזה שירן. מי שיחייג כוכבית 6141 ייהנה מכל מה שציינתי, אבל 20 הלקוחות שפשוט יפנו 3 דקות מזמנם, לא יותר, ויחייגו כוכבית 6141 גם ייהנו משתי מתנות נוספות מדהימות.
0: וואו.
1: כוכבית 6141, אפשר להגיע לקיץ הקרוב חלקים, רק צריך להרים טלפון לסנסיקה, אנחנו נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141. תודה רבה גיא.

0: 3. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: 95 5. אביעד, תגיד, מה כולם אומרים עליה?
14: זאת? היא מאה

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
6: מהרחוב

0: חודש מאי, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: 95.
4: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

0: בונה שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה.
1: נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים.
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אתם על הרדיו 5 ואנחנו עכשיו ממשיכים עם איציקה לטריפונס. כל הנשמה, אל תטריפונס אותי פה, חביבי. אתם על 5.

מאור אדרי, אתם על רדיו 5, ואנחנו כמעט סוגרים 3 שעות יחד. נסיים את התוכנית עם אלקנה מרציאנו ופרפרים בלילות. מיד אחריי כאן דולב נישליס ומושיקו פלוטקי על הסט. כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם עם מגה מיקס. יאללה, יום אלוף.

0: חמש, חמש, חמש. שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
1: שלוש.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
6: כוכבית

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
4: הרכנית קונים בספיד.
5: 99.5
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז להתקדמות במגעים מול איראן סביב פתיחת מצר הורמוז, אך הבהיר כי אם טהרן לא תעמוד בהבנות, ההפצצות יתחדשו בעוצמה גבוהה יותר כלשונו. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, איראן דורשת שחרור כספים מוקפאים לצורך ייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות ושיקום תשתיות, ובתמורה מוכנה למסגרת מסע ומתן של חודש על בסיס ויתורים בסוגיית הגרעין. עם זאת, בבית הלבן מסרבים לפתיחה מלאה של המצר, לפני שיקבלו ערבויות שמשמרות המהפכה לא יסכלו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הדיווחים על הסכם לסיום המלחמה משפיעים באופן חיובי על השווקים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
11: מחיר הנפט יורד בכ-8% לרמה של 94 דולרים לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק מזנקים באחוז. גם בבורסה בתל אביב האווירה היא טובה, והמדדים הכבדים עולים בכמעט 2%. הדולר יורד בכמעט 1.5% והוא נסחר ברמה של 2 שקלים ו-90 אגורות בדיוק.
10: פלילים עכשיו, הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן סימונה בבת ים ושתי סייעות, וכן נגד סייעת בגן ממלכת אור בתל אביב בגין תקיפת פעוטות. לפי כתב האישום, בעלת גן סימונה, סיבונה יפה בר זוהר, והסייעות מיטל נמר ונורית רצון, תקפו 14 פעוטות במשך כחודש החל מינואר 2023. במקרה נוסף, סייעת בגן ממלכת אור, רבית גבריאל, מואשמת כי בין השנים 2017 ל-2022 תקפה פעוטות והשליטה בגן אווירה של פחד. עוד בחדשות, בפיקוד העורף מעדכנים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים ברחבי הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי בשבוע.
0: אמת, הקדמת אותי, התכסיסן.
1: תחת החגוע.
0: על הקורא מחשבות אתה.
1: הפפם.
0: אנחנו מעכשיו עד שש, עם שלוש שעות של מגה מיקס, ליום רביעי בשבוע, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, באתר, באפליקציה.
0: עד שש, אנחנו מתחילים. תגבירו ווליום, תנו מהקצב, מהאווירה, מהאנרגיות, נקווה לחדשות טובות, לבשורות טובות. יאללה, מתחילים. השוק הפלוטקאסט.
1: דולב נישלי.
0: אז זה טובה, מתחילים.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5, ועכשיו אנחנו רוצים ושמחים להגיד, וגם מקנים אגב, ואומרים שלום לדניאל ציוני שנמצא בצ'יפס קייק, מתחם פופ-אפ חדש, מתוק במיוחד, אולי גם הלוח, ובוא נשמע ממך ציוני, מה בדיוק קורה ומה זה צ'יפס קייק?
1: הופה, שלום דלב, שלום מגה מיקס, אנחנו בשידורי חי וישיר בצ'יפס קייק כאן באופר גרנד קניון בקומה הראשונה. יש כאן טירוף, טירוף, טירוף. אם אתה ככה לא מעודכן דולב, אז אני כאן כדי לעדכן ששיתוף פעולה ראשון בין יוסי שיטרית לעומר לוי, כינוח שייצר בס ברשת, כינוח ממש בהשראת דובאי, עם קמבל פיסט, כמוס גבינה, קרמל מלוח, צ'יפס נטוגן עם מפקד סוכר ובערת. בקיצור, כינוח משוגע שלא דומה למה שיש בשוק. הטירוף שקורה כאן באמת אימאלה ואבאלה. לא ראיתי דברים כאלה. אוטוטו הם יגיעו כאן למתחם בקומה הראשונה, אז אם אתם נמצאים בדרכים, אתם נמצאים עם הילדים שלכם, תגיעו לפה, תנסו לתפוס מקום, כי טירוף מה שקורה בכל הקומות של אופר גרנד קניון. אנחנו נהיה כאן, נטעם את מארז הפרימיום ההיסטרי עם כפיתה מוזאבת וחתימות של יוסי ועומר. בינתיים דולב כל הפרטים בהמשך, בחזרה אליך לאולפן.
0: תודה רבה ציוני, תמשיך לבלות, לנשנש וליהנות. אנחנו נשוב אליך בהמשך השעה לעוד חוויות, סיפורים ודברים שכדאי לדעת על כל מה שקורה בצ'יפס קייק כאן בחיפה, בגרנד קניון. אנחנו מכאן חוזרים למוזיקה של מגה מיקס.
2: תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 175, גם ב-99.5. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אל דניאל ציוני, שנמצא במתחם הפופ-אפ המטורף שנודד בכל הארץ של צ'יפס קייק. כן, כן, גם צ'יפס וגם קייק. למה השם? מה אוכלים שם? מה תואמים שם? מה קונים שם? איזה צבעים יש שם? באיזו השראה? ציוני עכשיו עם כל הפרטים, נכון ציוני?
1: היי, דולב, דולב, רואים שאתה מבוגר טוב. אנחנו בשידור חי וישיר כאן בצ'יפס קייק, באופר גרנד קניון בשורה הראשונה. שיתוף הפעולה הראשון הקולינרי וההיסטרי בין יוסי שטרית לבין עומר לוי. מדובר בקודם כל השראה מטרנד שוקולד דובאי. זה הולך ככה, תקשיב, קרמבל פיסטוק, מוס גבינה וניל, קרמל מלוח וצ'יפס מטוגן עם מפקת סוכר ובערת. משהו שלא ראית כדוגמתו. יש כאן טירוף, טירוף, טירוף של אנשים. ותפסתי פה שתי בנות מהממות שככה נמצאות בתור. מאיזה שעה אתם פה?
2: מה? מוקדם, באנו כאילו מרחוק.
1: עכשיו יש שאלה לי אליכם, אבל באמת, מה כאילו גרם לכם לבוא? אני רואה שאתם יצאתם בדיוק מבית ספר, באתם מכירה את אתה, נכון?
2: כן.
1: יפה, מה גרם לכם לבוא, לצאת מבית ספר ולהגיע לכאן?
2: עומר לוי.
3: הכל.
2: כן, עומר לוי.
3: כינוח המטורף והכל.
1: כן?
2: כן.
1: כאילו מה, אתם רואות ברשת ואומרות, אני חייבת להגיע?
2: כן, זה מטורף.
1: אתם מחכות כאילו כבר לקנות ולאכול את הביס הראשון?
2: כן.
1: יאללה, קדימה. רגע, איך קוראים לכן?
2: שירה וטליה.
3: טליה.
1: עייד, טוב, בחזרה, בהצלחה בדרך בחזרה לקריית אתא. לפחות תגיד, תסיעו חזרה הביתה שבעות.
2: נכון.
1: תודה. ביוש. אז דולב, בינתיים כאן, מהשקת הקינוח, הפופ-אפ ההיסטרי באופר גרנד קניון, של הצ'יפס קייק, אני מחזיר את השידור בחזרה אליך, וכמובן שבשעה הבאה אנחנו נהיה עם עוד פרטים מטורפים על מה שקורה פה. תסתכל מהחלון של הרדיו, אתה תבין לבד, יאללה, בחזרה אליכם לאולפן.
0: תודה רבה ציוני, גם בשעה הבאה נשוב אליך עם עוד שעה מתוקה מלוכה, עם המון צ'יפס קייק ועוד טעימות שלך, יש לך עוד שעה לטעום וליהנות מכל הדבר הנפלא הזה. אז תודה רבה לך, אנחנו מכאן נצא לפרסומות, נבר חוזרים למסיבה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
4: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: אני רוצה להגיד
17: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: Salut, comme Patrick Beavis, ça va? À Standard Beavis, Gavo à Colcor, je suis à thème à l'unim l'ortof trorora.
11: Rag ben Shlosha, Shmolda Bemai. Konim rechev be'echad misnifei Evis mechirat rechev, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
18: Beavis, בסטנדרט של Evis.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר Evis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
20: מה?

0: עד כאן השעה הראשונה שחלפה לה. מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5. זמן טוב להגיד תודה לכל החברים ב-99.5. שם יעלה ויבוא דיוויד עזרן עם מוזיקה פאפאפאם.
1: אחלה דיוויד עזרן,
0: אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסום.
1: אבל אצלנו יותר כיף. אצלנו, צריך לומר את האמת. אחלה דיוויד, הכל טוב, הכל יפה, אבל עם כל הכבוד, יש כבוד.
0: פאפאפאם.
1: אנחנו עוד שתיים של מגה מיקס, גם באתר, גם באפליקציה, גם כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת. וזהו, זה כל מה שרציתי להגיד.
0: אנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה.
1: פרסמות חדשות. כמו שאומר טוקוש, הנכבד והיקר, כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: בבזק, מה עשיתם?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: אני אקי.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: רדיו 99.5 חם אש.
7: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
8: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
9: אוו!
8: בסדר?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: 99.5
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
0: באתר ובאפליקציה.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים מול פנים בין וושינגטון לטהרן, למרות הערכות אופטימיות שלפיהן הצדדים מתקרבים למסגרת אפשרית לסיום המלחמה. כשנשאל בריאיון לניו יורק פוסט אם יש להיערך לסבב מגעים נוסף בפקיסטן, השיב טראמפ, אני לא חושב. תיקון לחוק השבועות שיקבע כי רק גיור אורתודוקסי יוכר לצורך ההגדרה יהודי, צפוי לעלות בשבוע הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה שעליה חתום חבר הכנסת שמחה רוטמן מבקשת להוסיף לחוק את הנוסח מי שיתגייר כהלכה. כתבנו ביני אשכנזי מזכיר כי בעבר ניסה חבר הכנסת אבי מעוז לקדם מהלך דומה, אך הוא נבלם בתוך הקואליציה. עוברים לתעופה, שרת התחבורה מירי רגב הורתה לעצור את המגעים עם חברת וויזר להקמת מרכז פעילות בנתב"ג, לנוכח העובדה שהחברה אינה חוזרת לטוס לישראל בשלב זה, ואין לה צפי לחידוש הטיסות. בסביבת רגב הדגישו כי הקמת מרכז לחברה זרה בנתב"ג תימשך כמתוכנן, אך המסע ומתן מול וויזר הופסק. במשרד התחבורה צפויים לפתוח במגעים עם חברה זרה אחרת שתוכל להפעיל את המרכז במקום החברה ההונגרית. עוד בחדשות, גבר בן 40 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו בסדרות בן גוריון בנתניה. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרן.
1: רביעי חביב שיעבור עלינו עד סופו. 052-959-4959 זה מספר הוואטסאפ שלנו. בצוות התוכנית דיוויד עזרן וקובי פרלה.
0: 95-5
1: פרסים יש, שעשונים פה ושם. אם יש לכם רעיונות, אנחנו כאן. באמת שנשתדל להנעים את זמנכם ולשדר עליכם איזה חן. הנאה התוכנית באוזניכם?
2: אהלן, איפה היית אתמול? אנשים הכינו דקלום, התכוננו עם חידות, אללה ואתה חותך? תראה, בוא נראה מה יש היום.
1: זה הזמן לשלוח את הדקלום. עליו עבדתם לפני 24 שעות. מי אתה?

אני יכול להבטיח כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה ביום שלישי 2 ביוני בשעה 9 לאחד או אחת מכם לקראת סופה של השעה.

0: נו, בחינם?
1: לא.
0: תן להם את המשימה.
1: המשימה לדקלם, לדקלם משהו בוואטסאפ שלי. משהו שגם אם אני מאיר אתכם בשלוש מאוחר בלילה, שלא לומר לפנות בוקר, אתם זוכרים בעל פה. המספר שלי 052-959-4959. דקלמו לי משהו בוואטסאפ בקולכם שלכם, משהו שאתם לא יכולים לשכוח. גם אם מאירים אתכם בשעה לא שעה, אתם ישר שולפים את זה מהמותן. 052-959-4959. אוקיי, זאת המשימה, אחד או אחת מכם מקבלים מתנה. כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה. זה יוצא ביום שלישי, 2 ביוני, בשעה 9. כרטיס זוגי עלינו. אנחנו כאן. 052-959-4959. איתי לוי למשל, אם מהירים אותו בכל שעה בלילה, הוא ישר מדקלם. פרח בשממה, כל כך שונה, עד שמש בלילות, שר בשני קולות.
2: פרח בשממה, כל כך שונה, עד שמש בלילות, שר בשני קולות.
1: אני מחכה לדקלומים שלכם בוואטסאפ שלי 052-959-4959.

0: בואי נמשיך לאהוב.
1: בואו נמשיך בתוכנית שלנו, התכנסנו כאן יחדיו כדי לשמוע את הדקלומים שלכם. שלום, שלום לתומר שלום. תומר שלום גר בשלומי, מה יש לו לומר? בואו נשמע.
2: תשמע, אם יש משהו שאני קם בבוקר ואני אומר לעצמי ישר, אני לא יכול לשכוח אותו, זה החתול שמיל טורבו פרו אבו חשמיל.
1: אוקיי, אל תשאלו יותר מדי שאלות כדי שלא תקבלו שקרים, אבל נשמע שיש שם אנשים מאושרים ברכב או איכן שרק יהיו החברים שלנו משלומי. ותודה רבה לתומר שלום. לפני השיר הבא, בואו נשמע דקלום קצת יותר רגוע.
3: דוד, זה הדקלום שלי. אפסנתר לחיים, שתי אוזניים, שערות, שתי עיניים, שתי ידיים, ציפורניים, אצבעות, מעלה מעלה השמיים, מעלה מטה אדמה, אופ למעלה, אופ למטה, והכל מההתחלה.
1: לא, לא, לא, אין שיר עכשיו. איזה דבר נפלא, הזכרת לי משהו אחר. הטרקטור נוסע טר טר טר, נכון? לטרקטור יש פנצ'ר, טר טר טר. איך נסתום את הפנצ'ר? טר טר טר עם חתיכה של מסטיק. זה היה נהדר, זה מבחינתי מוביל, זה הביצוע של ריטה.
3: דוד, זה הדקלום שלי. אפסנתר לחיים, שתי אוזניים, שערות, שתי עיניים, שתי ידיים, ציפורניים, אצבעות, מעלה מעלה השמיים, מעלה מטה אדמה, אופ למעלה, אופ למטה, והכל מההתחלה.
1: אנחנו לא נשמע את זה מההתחלה, רק נספר לכם שאחד או אחת מכם לוקחים מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה. זה יוצא יום שלישי, תחילת חודש הבא, 2 ביוני, בשעה 9. אם אתם רוצים לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו את הכרטיס הזה, דקלמו לנו משהו בוואטסאפ. המספר 052-959-4959, עכשיו 4 ועוד 18 דקות. הנה אחת שיש לה גם אקדח וגם ורד, וקוראים לה רוז.

0: 21 דקות אחרי 4. בוואטסאפ אתם מדקלמים דברים בלתי נשכחים, כאלה שאתם זוכרים גם אם מאירים אתכם בשעה לא שעה באמצע הלילה לפנות בוקר. למשל,
1: בוא נדקלם לך משהו שגם אם אתה תהיה הכי ער בעולם אתה לא תצליח לדקלם את זה. פתגם משפט ברוסית: סאשה שלה פסה ש אי ססה לה שושקו. תגיד את זה אתה.
0: לא, תגידי את, מי שם שם שם, סם שם שם שם. אל תבוא אליי בשפה שאני לא מכיר. בואי נשמע אותך בעברית, מי שם שם שם, סם שם שם שם. את כאילו משחקת אותה, את נותנת לי שפה שאני לא יודע להתמודד איתה, וזה לא פייר מה שעשית כאן, באמת. אני רוצה להישאר ידיד שלך, טלי עובדיה, אבל מה שעשית כאן לא יפה. לא יודע רוסית. בואי תגידי בעברית, מי שם שם שם, סם שם שם שם. בואי נשמע אותך.
2: ערב בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
4: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
13: רב בריח.
14: וואי וואי וואי וואי,
15: מפלצת הווי-פיי שלי.
14: וואי וואי וואי וואי,
15: בזק מה עשיתם פה?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: גשם גשם מטפטף, גשם גשם איזה כיף, לי קנו מעיל חדש, ומחר אותו אלבש.
1: תביאו לי שיר עצוב. ממש עצוב. כזה שיש בו עצב בתוך הצחוק. כזה שאפשר לרקוד אותו בלי קצב. הנה מצאנו כזה.

0: לאן נמשיך? לאן נלך?
1: תראו, תראה, אחד אחרי השני, גם התקלומים מצחיקים, גם השירים סוף הדרך. מה אתה רוצה? למה אתה רוצה שנעשי? למה? לדיווחי תנועה?

0: כדאי לכם להישאר כדי לשמוע את הדקלום של אופרי נעני.
1: היי דיוויד, צהריים טובים, קוראים לי אופרי, אני מחוזת ברק.
0: היי!
1: והדבר שאני אדקלם זה את התאריך חתונה שלי, כי כמות הפעמים שאמרתי תאריך חתונה לא נכון, זה היה המון. אז עכשיו אני לא יכולה לשכוח את התאריך, ואני אדקלם לך אותו גם באמצע הלילה.
0: רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, אופרי נעני קודם כל גרה באחוזת ברק, זה יישוב פסטורלי בעמק ישראל, היא קמה בבוקר, רואה את שדות העמק המופלאים, איך אני יודע, אני שכן שלה. לא מכיר אותה באופן אישי, ועכשיו אני שואל את עצמי, רגע, את לא זוכרת את תאריך החתונה שלך? זה אופייני לבעל, לא לאישה אופרי.
1: וחוץ מזה, אני גם מדקלמת לבעלי שיזכור לחתונה את המשפט אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
0: תענוג גדול, איזה כיף היה לשמוע אותך אחר הצהריים האלה. אני רוצה לקחת אתכם לשיר שנפתח עם אקורדים כל כך מזוהים איתו, שגם אם תשמיעו לי את האקורדים האלה באמצע הלילה, אני ישר אתרגש. כי אני ידע שבפתח עומדת סיוון, ויגאל בשן רוצה לשיר עליה עם איזה צעיף בצבע ורוד, וגם להגיש לה פרח.

0: כל פעם שאני שומע את השיר הזה או את הפזמון, אני נזכר בפיג'מות, בסדרה. נראה לי שאני חריג.
1: כן. כן, כן, אתה חריג. אתה קודם כל צעיר ממש, אוקיי? עד רמה כזאת של לקנה בך, אם אתה נזכר בפיג'מות, כי אני לא הכרתי באופן אישי את השיר כשיצא לרדיו בשנת 81, הייתי רק בן שנתיים, אבל אני כן, אני כבר אספתי כמה קמטים לחיי, וגם מספר שערות לבנות, בהחלט לא מבוטל. פינטו, מה תגיד בעניין?
2: לפחות היה אומר אופאי.
1: בגלל יגאל בשן. אוקיי, אני ממש אוהב את השיר הזה. זה אחד משירי הקריוקי שלי. יש לי כמה שירי קריוקי. אתם רוצים עוד אחד? אוקיי, בואו ניקח עוד אחד. סיוון, יגאל בשן, שיר ראשון, שיר שני. שי עמר.
3: סגרנו יום, סגרנו בטריקה, חסרת מקום, הרוח שוב שרקה. נפגשנו שוב, נושמים את הקפה. ידענו שהבוקר יעלה, תצטרפו אליי. יהיה ארוך הלילה שיהיה, ועוד נחזור, נשכב, נצחק, נבכה. כשיפגשו

0: הדבר הראשון שאני אגיד, כמובן, כמובן שהדבר הראשון זה יאללה ביתר.
1: מה אתם תדקלמו? אם נעיר אתכם באמצע הלילה, שלא לומר לפנות בוקר, מה הדבר שאתם אף פעם לא יכולים לשכוח, תמיד תזכרו בעל פה? למשל,

0: בוואטסאפ כמה וכמה אוהדי ביתר ירושלים באו לכאן עם המנורה, עם הצעיפים, הצהובים והשחורים ושירי האוהדים.
1: אוהב מכל הלב, אוהב אותה חזק שזה כואב שזה כואב. היום מפרקים את הפועל, ולא משנה, גם אם תרים אותי מהקבר, אני אדקלם לך את זה. יאללה, ביתר!
0: מה עוד תגיד?
1: דש משחר פתרונות תקשורת, שלומי על המפה.
0: שלומי כאן כדי להישאר במפה, לא רק בספורט, בהכל. ועכשיו אמרת ביתר ירושלים, אמרת בית מזכוכית.
2: ככה זה חיים עם בית מזכוכית, אני

אחד האוהדים המושבעים של ביתר ירושלים, אייל גולן, שר כאן על בית מזכוכית. ואני רוצה להגיד לכם, לא כאוהד ביתר, העונה הזאת של הביתרים, וואלה מרגשת.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה, ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
9: כוכבית

0: השמש.
1: אני רוצה רגע לקבל קצת יותר פרטים על פריסבי.
2: בונה, זה לא כסף.
1: מה מציעים שם? על מה ולמה זה לא כסף? אוקיי, מגוון רחבים, יד ראשונה. הכל יד ראשונה. מרופא, בעלות פרטית, קילומטראז' נמוך. יש כאן מבחר גם, קרוס אובר, מיני, היברידי, חשמלי. והנחות, בעיקר הנחות, אפילו יש שיגידו הנחות ענק בכל סניפי פריסבי. הספקה מיידית ואפשרות לטריידין עד 3 שנים אחריות. בקיצור, תקפצו. תקפצו, תקפצו לפריסבי. ברחוב ההסתדרות 163, ואם אתם רוצים לקבל עוד פרטים, כי מה שנתתי לא מספיק, כוכבית 60-20 כזה, כן, תנסו, אולי תצליחו. יש גם 1,000 שקלים, כרטיסי תדלוק שמחלקים לכל מי שסוגר עסקה השבוע. בקיצור, רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. 052-959-4959, מספר הוואטסאפ שלי, מה תגידו?
3: דש לכל חיילי המילואים, ולשובל, ולעודד לוי, וליאור רפאל, מתומר בבילסקי.
1: תודה תומר, מה אתם תגידו?
4: לא יודעת, זה יותר מתאים למצב שלנו.
1: תודה בטל, כל אחד זה מה הוא אומר. מה בא לו, מה הוא אומר. כן, כאן אין סלקציה, כאן יש מקום לכולם. כאן גם רוצים להשמיע לכם שיר חדש שעכשיו, ממש עכשיו חם, נחת כאן ברדיו מחבר בשם מושיק אפיה. אין לי. כאילו יש לי שיר חדש להשמיע לכם. אין לי זה השם של השיר החדש שיש לי. מושיק לקח את הזמרת דקלה, ואחד שהיה פעם זמר, לידור סולטן, יודע לכתוב שירים, וביחד הם כתבו והלחינו את השיר החדש שלו, אין לי. מושיק, אתה כאן?

0: שקט לא יהיה כאן. עד שבע, אם ירצו השם והבוס, אנחנו כאן באולפן כדי ללוות אתכם כל הדרך אל סוף היום הרביעי בשבוע. ועכשיו את המתנה אנחנו רוצים להעניק לאסף ורסנו? ורסנו. עורך דין? אסף ורסנו?
1: יש לי מספר מילים שאני מדקלים אותם באופן קבוע.
0: כן?
1: והם תמיד מוציאים אותי מכל סיטואציה, מכל צרה.
0: מוציאות, כן.
1: כן, אשתי. נכון. את צודקת.
0: מה עוד?
1: איזו יפת.
0: כן?
1: רזית.
0: אוי, המילה האחרונה חשובה. האמת, גם לי. כן, גם לגברים אפשר לומר את המילים האלה. נכון מאוד, יפה, כל הכבוד לאסף שלוקח מאיתנו מתנה, כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה. זה יוצא יום שלישי, 2 ביוני, בשעה 9. אחרי שתגיד לאשתך שהיא רסתה, אתה תגיד לה שקנית גם כרטיסים להופעה, ואחרי שנה עמוסה בהופעות למאור אדרי, אתה תפגוש בו על הבמה עם הסטנדרט הגדול והגבוה הזה. חוויית קיץ, קיסריה, כמו שקיסריה יודעת לחשמל בקיץ תחת כיפת השמיים. נזכיר לכם, רכישת כרטיסים באתר לאן. אם שאלתם לאן, אז הנה, זאת הכתובת שצריך לפנות אליה במידה ורוצים כרטיסים למאור אדרי בקיסריה. אמרתם מאור אדרי, אמרתם, היי, קטנה, אחת כזאת שקוראים לה זינה, זינה. לקטנה קוראים זינה. זינה.

השיר הזה מוקדש גם לעמר דהר, הלוחם מספר אחת מכל אוהדי ביתר, וגם עידן אקוניס. אין עליך עמר. צבא של לוחמים אחריך.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה של תוכנית הערב כאן ב-99.5. מודים לצוות. בצוות יש איש אחד, קובי פרל. תודה על המוסיקה. אין עליך ואין כמוך.

0: רוזינה. היי! אילנה! מה העניינים אילנה?
1: דוד, אני אומרת שאתמול היית אחלה צדיק ברבי מאיר בעל הנס.
0: לא, לא הייתי ברבי מאיר בעל הנס, זה בדבריה, אני הייתי במירון, אצל רבי שמעון. אבל כן, זה מבלבל, כי בשבוע הזה יש גם את ההילולה הזאת וגם את ההילולה הזאת. אבל אני חסיד גדול של רבי שמעון. אני איש חילוני שמת על רבי שמעון. אוהב את רבי שמעון, אוהב את הצניעות שלו, את הפשטות שלו. אני אוהב את פועלו. היום לפני 1800 שנים, קצת יותר, רבי שמעון היה בתוך מערה, כתב בה את ספר הזוהר שכבר הגיע לכל מקום בעולם, ועשה את זה בפשטות כל כך גדולה עם התלמידים שלו, אכלו חרובים, שתו מים, 13-14 שנים כתבו את ספר הזוהר, אז אני ככה אימצתי לליבי. מעבר לזה, אני רוצה לשדר עכשיו פרסומות.
2: הערב בחסות...
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
5: שלום למאזינים. ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של הצגת טיפסי בדיקה מזויפים, וכן רכבים גנובים ומזויפים. לכן בודקים לפני שקונים. אצלנו במכון הבדיקה טכנוטסט עובדים בשיטה של בוחן בודק בוחן, ובטכנולוגיה מתקדמת.
6: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
5: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. לפרטים ניתן ליצור קשר בכוכבית 8772.
4: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
7: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
8: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
7: 20 שקלים?
8: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובלי. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אמא, נשבר לי הטלפון.
17: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: שמש.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. בתוך כך, בישראל לא היו מודעים לכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להיות קרוב להסכם עם איראן, שיביא לסיום המלחמה ויסלול את הדרך לפתיחת השייט במצר הורמוז. כך אמר גורם ישראלי המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן, וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. מתייחס לזירה הצפונית אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגה תאריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. איגוד הארגונים היהודיים באירופה תקף בחריפות את כוונת הפרקליטות בעיר אנטוורפן שבבלגיה להעמיד לדין שני מוהלים יהודים בעקבות בריתות מילה שביצעו. יושב ראש האיגוד, הרב מנחם ארגולין, אמר כי מדובר בחציית קו אדום ובמהלך אנטישמי במהותו. הוא ציין כי ההחלטה מהווה מתקפה על חופש הדעת, וכי האיגוד יכנס דיון מיוחד שבו תיבחן גם האפשרות שיהודים יערכו להגירה מבלגיה. עוד בחדשות, גבר בן 38 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על טרקטורון סמוך לעין זיתים. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר מזג האוויר יהיה נאה ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: לך. עכשיו אנחנו מגישים לכם שעה שנייה ונוספת של תוכנית הערב, עם כל הפרסים, השירים והמילים השמחות.
1: 99, 5, 5.
0: כל המילים השמחות פרצו שוב באור הסוערת, טיפסנו עם כל הרוחות.

0: יאללה, עכשיו את.
1: כל המינים השמחות פרצו שוקי אורה זוהרת, טיפסנו עם כל הרוחות את פצגת החרמון הדוהרת, עם שחר הרוחות.

0: דוד, מי זאת הייתה איתך ברבי שמעון בר יוחאי? נטלי רותם? היא ממש חמודה.
1: ממש חמודה, אילנה. בגלל זה אמרתי לה, תעזרי לי למצוא לחתן. גבירותיי ורבותיי, תוכנית הערב 99.5, שעה שנייה, ברוכים הבאים למנערת עזרן. שלוקחת אתכם אחורה בשנים, בסך הכל 33 שנים אחורה. תעת יצא, האלבום השלישי של יואב יצחק. ובתוכו, אחת הקלאסיקות אם לא הומיה. קלאסיקה ישראלית אמיתית. עד שבע, הזנה טובה מדיוויד עזרן.

0: מה זה, המגירה של הצהובות פתוחה לרווחה? ככה נראה לי היום.
1: בטח פינטו, אתה יודע כמה אני אוהב קלאסיקות. בעל הבית השתגע הערב. איזו קלאסיקה אתה שולף עכשיו פינטו מתוך המגירה עם כל הקסטות הצהובות? תבחר קלטת אחת, קסטה אחת שאני שם בטפ.
0: ואללה, אתה יודע, זה אווירה לשרית. תן לי אחד הקלאסיקות של שרית, תבחר לבד. מהראשון או השני, לא ללכת קרוב, הכי רחוק שיש. ניצוץ החיים, שמה, מאלה.
2: הלכתי להתחלה. אמצע שנות ה-90, 95 בדיוק אמצע. העולם מגלה את שרית חדד עם הקול הגדול ואלבום הבכורה. זה שיר הנושא, ביקשת, קיבלת, ככה זה עובד כאן בכל מה שקשור לקסטות הצהובות. ניצוץ החיים, שרית חדד.

0: יקב.
1: לא סתם אתה מזכיר כאן את ההתחלה. הייתה שכנה שלך, שנתיים שלוש. עד שעברה לחדרה עם המשפחה. וגדלה להיות שרית חדד. בכלל, כל מי שנולד ב-20 בספטמבר מוכשר כל כך. לא רק שרית חדד נולדה ב-20 בספטמבר. גם דודו טופז נולד ב-20 בספטמבר. מי עוד? המשוררת רחל. דיוויד עזרן. והנה עוד אחד שנולד בשם חיים מוסה ב-20 בספטמבר 1955. חיים משה. כאן מזכיר תחילת 90s, תחילת 90.

עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: יום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב. ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה
11: על פעילות העמותה.
13: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.

המילים והלחן של משה פרץ. הביצוע, שלומי שבת. שלושים ושלוש, אחרי חמש. תוכנית הערב, 99.5, 5. עד שבע. עוד מעט, עדכון מפריז.

0: Comment ça va?
1: Bonsoir David Azran. Velkhola mazinim. Comment ça va David?
0: Ça va bien.
1: David.
0: Ken.
1: Akhla tokhnit.
0: Toda.
1: Shomim otkha tov me'od.
0: Paris.
1: Mi Paris. En direct de Paris.
0: Shidukhai mi Paris.
1: Et je te donne 12 points.
0: 12?
1: David.
0: Yes.
1: Oulay nishma et ashir shel Michel.
0: Beta.
1: Shel Eurovision.
0: Beta.
1: Merci beaucoup.
0: Coucou coucou.
1: Au revoir et à bientôt.
0: Eurovision.
1: Bye David.
0: Ech olach ashir azak, tashir li ktsat.
2: Michel, je te laisse partir. Adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. Le règle des problèmes, Michel.
0: À propos de problèmes, אתם שם בפריז בפרובלם. תראו, הקהילה היהודית בוודאי תגרום לצרפת לתת בסופו של דבר 12 פואן לנועם בטן. נועם בטן יקבל 12 פואן מצרפת. אז בסדר, בכל מה שקשור לקהילה היהודית. העניין הוא שהצרפתים כולם יצטרכו ליישר קו עם השיר הזה. כן אוהבי ישראל, לא אוהבי ישראל, לא יעזור לכם. הפעם באנו בדלת האחורית ושרנו שיר בשפה שלכם. איזה שיר, טעים כמו קרואסון, קרואסון פריך מלא שוקולד. תודה אבי.

0: מישל, איך אני שומע כבר את הנציג הצרפתי אומר 12 points go to Israel to spa, ואז הם יאכלו ויבלעו את הצפרדע כמו שהם אוהבים גם לאכול. נכון. ועכשיו אתם בוואטסאפ 052-959-4959 מביכים את עצמכם אחרי שאני הבכתי את עצמי.
1: היי דיוויד.
0: שלום לך.
1: הכלום שלי הוא בעצם יצירת מופת.
0: כן, בואי נשמע.
1: מתוך האח הגדול.
0: בבקשה.
1: בעונה של בר כהן.
0: אופה.
1: והוא הולך ככה.
0: כן.
1: די, שקט, הס. חלס עם ה- אין לי וה-

0: ואין לי, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, תהי. מה, לנו אין שריטות? לא עברנו בחיים? חריטות יש לנו. ואת באה עליי? אני אין עדינה ממני. די. דופקת קושי לרבק, ואז...
1: חבר'ה, משהו פה התנפץ. כן, אני אומר, יש מצבים שבהם אין צורך להמשיך במשחק, כי יש לנו מנצחת, וקוראים לה צליל. צליל הנהדרת שהשאירה לנו בוואטסאפ את הדקלום. מאח הגדול, היא זוכרת בעל פה כל מילה, ואנחנו ביקשנו מכם דקלום. אז נעניק לצליל מתנה. ארוחה זוגית עסקית, מתנת גני אביב, זאת מסעדת בשרים קפקזית, כשרה למאדרין בקריית ים. יש שם מבחר בשרים בפיטה, בלאפה, בגט, עסקיות ב-50 שקלים. יש משלוחים עד חצות באזור הקריות. הרחוב המדויק זה הנגב, הנגב 18 בקריית ים. תודה רבה לגני אביב על המתנה הטעימה, לצליל על שיתוף הפעולה. בקיצור, כולנו יצאנו מנצחים מהעניין הזה. ועכשיו עוד אחת שרוצה לצאת מנצחת ממשחק התופסת שהיא מתחילה עכשיו, עדן בן זקן.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

0: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא חלפית אותה עמותה.

0: אוהבת אותך, תודה רבה.
1: בונה, זה לא כסף.
2: זה פריסבי, מותג שמציע מגוון רכבים יד ראשונה, לא שנייה, לא שלישית, יד ראשונה מרופא, בעלות פרטית, קילומטראז' בדקנו נמוך. יש קרוס אובר, יש מיני, יש היבריד, יש חשמלי, ויש הנחות ענק בעיקר בכל הסניפים של פריסבי. הספקה מיידית, אפשרות לטרי דין, 3 שנים אחריות. בקיצור, תקפצו! תקפצו לפריסבי. בואו ניתן כתובת. הבונים החופשיים, 2 בחיפה. יש לכם גם בהסתדרות 163. הכוכבית, אותה כוכבית, אל תתפסו אותי על מילה, 60-20. 1,000 שקלים, כרטיס תדלוק למי שיסגור עסקה השבוע. כאמור, רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מה תהיה התוצאה בין ביתר להפועל הערב? הימור בבקשה.
3: סקור, מה אני אומר לך? היום 2-1 ביתר. 2-1 ביתר.
2: מי מפקיע?
3: כובשים.
2: כן.
3: עומר אצילי.
2: רשמתי.
3: וזיו בן שמעון, הנה תרשום לך.
2: רשמתי.
3: ואם אני צודק, אתה מביא לי פרס?
2: אמא לב ואבא לב.
3: מה פרס? אמא לב ואבא לב. אז יאללה, תרשום לך.
2: הנה פרס, מתנה למוסיקה הישראלית ים תיכונית, קוראים לה אליאור זנדני.

0: כמעט נגמר. יש לנו עוד קצת פחות מדקה לחתום שעה שנייה של תוכנית הערב 99.5. מה עושים כדי לשרוף זמן בינתיים? קודם כל מודים לליאור זנדני על הביצוע היפה הזה לשיר שקט, מודים לקובי פרל שהביא לכאן המון המון שירים לשדר עליכם גם בשעה הבאה, ואתם המאזינים איתנו, כולל אוריאל לוי.
1: דיוויד, אני רוצה בבקשה למסור דש.
0: למי?
1: לעמית רודס, הנסיכה היפה ששומעת אותנו ומאזינה לנו ומאזינה לי גם כן. מקליט לך עכשיו.
0: הוא כוכב הילד. אוריאל לוי, תודה רבה. יש מקום לכולם אצלנו, גם לנועם. נועם רוצה להזכיר שאתם מאזינים ל-99.5 בתדר.
2: 99.5.
3: הערב בחסות.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ירקות, פירות, איטליז ובית מאפה סופר ספיד. הכי טרי שיש, קניון עתלית.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
10: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
11: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: וואי וואי וואי וואי.
17: מפלצת הווי-פיי שלי.
16: וואי וואי וואי וואי.
17: וואי בזק מה עשית?
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
20: מיד אחרי החדשות.
21: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
22: 99.5.
23: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003,
21: שירביט. שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. בוושינגטון מוסרים כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
0: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מה שפורסם בתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
24: על רקע ההתפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. מתייחס לזירה הצפונית אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגה תאריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי בן 17 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב משה אבן עזרא באשדוד. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרן.
1: בואו נפתח שעה שלישית ואחרונה לרביעי, תוכנית הערב עד שבע. יש גם פרס אחרון, ערימה של שירים, איש המוסיקה קובי פרל, תודה לך פנינה.

אם אתם אוהבים את המוסיקה של בני הברבי, דעו לכם, יש לו אלבום חדש בשם לשם איחוד. כך קוראים לו, לשם איחוד. מתוכו פתחנו שעה שלישית באחרונה עם מרחב מוגן ללב.

0: מוסיקה, מוסיקה היא זאת שמשמשת לנו כממל, מרחב מוגן ללב. אז בואו נמשיך ללעתת כאן בין השירים. יש שיר שנולד בשנת 2006, הוא חוגג 20 שנים, והוא עושה את זה עם גרסה של איתי לוי לשיר של דין דין אביב במקור. מוכר לכם? מפעם? לפני שני עשורים? שיר שכתבה חמוטל בן זאב והלחין עידן רייכל.
1: רגע לפני

זיכרון מיצירתה המופלאה של דין דין אביב שהייתה כאן בתחילת האלפיים, והחליטה על דרך אחרת בעקבות חזרה בתשובה של אישה, בעלה, אחרי שנולד הבן הבכור. היא מחליטה גם כן לחזור בתשובה, ולא רק זה, היא מתקרבת ממש לחסידות ברסלב. הוא מחליטה להפסיק להופיע בפני גברים, היא מופיעה רק בפני נשים, וזהו, היא בעצם עוצרת עבורנו את הקריירה המוסיקלית. כל כך חבל, כי הקול שלה באמת היה גדול, מופלא, כזה שהשאיר חותם. אתם יודעים מה? עשיתי לעצמי חשק לדין דין אביב. אז ניקח את הדואט שלה עם מוש בן ארי. דואט מימים אחרים, בהם מרשתה לעצמה גם לשיר עם גברים. הנה זה.

0: ללכת אחורה בשנים, להיכנס אל מנהרת הזרן, כפי שהיא מכונה אצלנו כאן, ולהתענג מחדש על קולה של דין דין אביב.
1: ברחובות ריקים כך מסתובבת, שרה שבפנים עמוק אליך.
0: יחד עם ראש בן ארי, שרה כאן.
1: מחפשת את עצמי בתוך עיניך.
0: הנה עוד אחת שחיפשה ומצאה את סטטיק, קוראים לה זהב הבן. וביחד הם יוצרים דואט מיוחד שכתבו והלחינו. לירז רוסו, סטטיק בעצמו יחד עם ג'ורדי, הלו ירדן פלג.

0: הנה זהבה בן. והנה סטטיק. הלו לירז רוסו. וביחד הם שרו כאן תחנונים, חיברו קצת מהלהיט הגדול של זהבה, אהבה אסורה, וביחד יצא להם דואט. היי, תודה רבה לשניכם, ועכשיו ניקח את אושר כהן, שבעצם גנב, במרכאות ללירז רוסו סטטיק, את השם. תחנונים? סטטיק לא נשאר חייב, הוא מגיב, הוא אומר, מדובר בילד קקה.
1: זה ילד קקה, גונב לי שם של שיר, כאילו אין לי בושה, בואו, חשבתי שני צפונים, אחוות צפונים. למה גם אני גנוב לשיר, אני גנוב לגנוב, אני גנוב לשיר, אני מצא.

0: לך לא.
1: אני לא יכול להגיד לך לא, אילנה.
2: דוד, איזה הפתעה יש לנו היום מעבר לים?
1: הפתעה מארץ ההפתעות, ברבע לשבע, בדרך כלל אני משדר כאן שיר מעבר לים שאני מביא אותו בשפתו המקורית. הערב, אילנה, נעשה ונהפוכו. אני מביא לכאן שיר מעבר לים, אבל שיר שנולד כאן, אצלנו, והלחן עבר לשם, מעבר לים. מבולבלים, גם אנחנו, כל הפרטים בהמשך. עכשיו נמשיך עם הוואטסאפים שלכם, 052-959-4959. רותי, כועסת עליי?
2: טוב, אז אם אפשר, דיוויד, את השיר ימה.
1: ימה, כן. אתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר. נחליט שאת שני השירים הבאים, את שני השירים הבאים, אתם עורכים. מה שנקרא, חופשים את כובע עורכי השירים כאן בתוכנית. ובוחרים את השירים. 052-959-4959. רותי כאן מבקשת את ימה. אני רוצה את הביצוע של היוצרים. טוב, אני לא מוצא אותו עכשיו, אז בינתיים אני אקח משהו אחר, ורותי, אני חוזר אלייך אחר כך. אוקיי, יש חגיגה, אומרים בעיר מסיבה, מה?
3: ערב טוב לך אמש ולך דודו עזרן היקר.
1: שלום גם לך.
3: אני רוצה לאחל מזל טוב לספיר ובר שהיום מתחתנים, שים לנו איזה שיר חתונה ככה מקפיץ, ושיהיה ערב טוב.
1: אני לא יודע מה זה שיר חתונה מקפיץ. כל חתונה והטעם המוסיקלי שלה. אני כן יודע שהשיר הזה עושה טוב לכל כך הרבה אנשים. יש לנו עכשיו עסק עם איציק קלה שיקח אותנו לשתי קלאסיקות ישראליות ים תיכוניות שאתם בוודאי אוהבים גם לשמוע וגם לרקוד. מי שלא נוהג יכול לרקוד. למה לא? על זה נאמר, למה לא? אם בא לך עליה בבוקר, למה לא? למה לא? או בלילה. או גם וגם.

0: עוד 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: רק רפריח.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק רפריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: אוהבים לחיות הרביבויים לשיר ולשמח, ובשישי הקרוב הם חוזרים אל רצף קבלות השבת, מתחילים בראשון לציון באמפי מקס, ואני אהיה שם כדי שבראשון אני אוכל לספר לכם איך היה. עכשיו אני רואה שיש לנו דקתיים, שתי דקות לפני רבע לשבע, השעה שבה הכל קורה, השעה שבה אנחנו עוברים מעבר לים. שתי דקות, אוקיי. אז אני מנצל ברשותכם את הזמן כדי לספר לכם משהו חשוב.
1: בונה, זה לא כסף.
0: על פריסבי, שם ניתן להשיג מגוון רכבים מיד ראשונה. יש המון מגרשים שמציעים רכבים מכאן ועד אחר כך. אז מה הייחודיות של פריסבי? מגוון רכבים מיד ראשונה, בבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך. נעשה לכם סיור וירטואלי על מנת שתוכלו לדמיין את הקרוס אובר, את המיני, את ההיברידי, את החשמלי. כל הרכבים כאן בהנחות ענק בכל הסניפים של פריסבי. ההספקה מיידית, אפשר גם טריידין, אם תרצו להביא רכב ישן, להתקדם, להתחדש, אתם יותר מאשר מוזמנים גם לקבל 3 שנות אחריות. בקיצור, תקפצו לפריסבי. יש כאן שתי כתובות שאני יכול לתת לכם, גם ההסתדרות 163, וגם הבונים החופשיים 2 כאן בחיפה. ואם אתם רוצים לדעת מה הסניף הקרוב לבית שלכם, אתם מחייגים, כוכבית 6020. כל מי שרוכש רכב השבוע מקבל 1,000 שקלים לתדלוק. בקיצור, רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. והנה הגענו לשעה 6:45. מיד שיר מעבר לים, אבל קודם, ליז מעברי בעכו.
2: ערב טוב לך דיוויד, שדרן יקר ואהוב. אני רוצה למסור דש לקרן אוסקר ואילנה משאלי הממות. אני אשמח לשמוע את נתי לוי ופיני חדד, צמא לאהבה. תודה רבה, ליז מעברי.
0: בטח ליז, אחרי שנשמע שיר שמגיע אלינו מטורקיה, זמרת בשם קלבן. רוצים לשמוע סיפור יפה? היא התקשרה לדודו תעשה לפני משהו כמו 5 שנים, ביקשה אישור לקחת לחן שלו לשיר שלה, וזאת התוצאה.

זה אכן היה שיר של דודו טסה במקור, הגולה, ועכשיו הבקשה של ליזמה ברי באקור. היא מבקשת שניים במחיר דואט, פיני חדד ונתי לוי, צמאים לאהבה שניהם. 11 לפני 7.

אני רוצה להודות לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו בשעות האחרונות. עד כאן תוכנית הערב של 99.5 מהדורת יום רביעי.

נשאר? נשאר שיר אחרון שנקדיש אותו לכל השמות שלא הזכרנו כאן בתוכנית. במהלכה התעסקנו במגוון נושאים ועניינים אחרים, אבל לא אמרנו תודה למשל למאיר משאלי שנמצא איתנו בוואטסאפ כבר זמן רב ושולח אהבה גדולה לאימא. אין כמו אימא. את השם של נעמה לא הזכרנו כאן. סליחה בפני אלה שנבצר מאיתנו להזכיר את שמם. אני אומר בלי פנים עצובות, גבירותיי ורבותיי, תוכנית הערב תשוב לאוזניים שלכם בדיוק בעוד יממה, פחות 3 שעות. כמה יצא לכם? 21 שעות. מחר 5:00, 16:00, תוכנית הערב. להתראות.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. בג'ט, כוכבים
1: 2200, כפוף לתקנות. אבזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם קשר בהשגחת הרבנות.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כאיש אחד בלב אחד, בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירביט.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירביט.
11: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע היום באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. כמו כן, במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת PBS כי למלחמה מול איראן יש סיכוי טוב מאוד להסתיים, אך הדגיש כי הוא נזהר מערכות מוקדמות. טראמפ הוסיף כי בשלב זה לא סביר שישלח את שליחיו המיוחדים סטיב ויטקו וג'ארד קושנר לשיחות באיסלאמבאד שבפקיסטן. עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי אם המהלך הדיפלומטי לא יבשיל לכדי סיום המלחמה, ארצות הברית תחזור לפעול צבאית נגד איראן. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
14: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מה שפורסם בתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
13: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני תחל בעוד זמן קצר על רקע התפתחויות במגעים בין ארצות הברית לאיראן והמשך פעילות צהל בלבנון וברצועת עזה. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו זימן לדיון באופן חריג גם את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ספידי קליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידי קליז, קניון עתלית.
2: רק לבריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
3: טכנוטסט. מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
4: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
5: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
4: 20 שקלים?
5: שיפוטי מרדכי. חי, למשלוחים חייגו 8744165 שלום הגליל 1 אקו
6: מהר

0: תל אביב. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית. להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?

0: וכל השירים כבר אותו הדבר.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

המילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מעמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דר

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: 99.5
1: חם אש,
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: בא לי שתי לי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך,

מי שאנחנו אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה, זה כל מה שאני

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5
2: עקיבא תורג'מן. ערב טוב. איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? עזרת השם.
2: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
3: באתר ובאפליקציה.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?